Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: tebe sam tražio.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu, novi

još zagledan u more. Na vratima vile

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Evo nas na početku još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa. Ujutru smo, još jedne majske subote, datum je 16. maj. Danas se obilježava Dan tuzlanskih jedinica, pa ste svi pozvani i dobrodošli na druženje koje će poslije 11 sati biti organizovano na Panonskim jezerima. Nadamo se da će se što više vas odazvati pozivu onih koji su prvi stali u odbranu našeg grada i zemlje u maju 1992. godine. Nešto kasnije u našem jutarnjem programu mi ćemo emitovati razgovor koji smo tim povodom vodili sa predstavnicima organizacija demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida grada Tuzle. Kada je o vremenskim prilikama riječ, u Bosni i Hercegovini će biti oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna danas će se kretati između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Mi ćemo i ovoga jutra sa vama biti do 10 sati. Donosimo razgovore koje smo emitovali u našem radijskom programu tokom sedmice na čijem smo kraju, uz naravno naše redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Dok puls pokazuje koliko puta srce kuca u minuti, mikrofluktuacije između otkucaja srca zapravo mogu biti koristan pokazatelj mentalnog zdravlja, nivoa stresa i sposobnosti vježbanja. One bi čak mogle pružiti uvid u to koliko dobro starite. Za razliku od pulsa, varijabilnost srčanog ritma mjeri sitne promjene u vremenu između dva otkucaja. Te razlike izražavaju se u milisekundama, a stručnjaci uglavnom smatraju da je viša varijabilnost povoljni znak jer pokazuje da se organizam može brzo prilagoditi naporu, stresu i odmoru. Kardiolozi navode da se ovaj pokazatelj iz druge parametre koristi za procjenu rada srca i prepoznavanje upozoravajućih znakova bolesti. Istraživanja upućuju na to da podaci o varijabilnosti srčanog ritma mogu pomoći i u otkrivanju atrijske fibrilacije, potencijalno ozbiljnog oblika aritmije. Pokazatelj je zanimljiv i rekreativcima i sportistima jer može ukazati na to koliko se tijelo oporavilo nakon napora. Tokom intenzivnog treninga varijabilnost obično pada, a potom bi trebala ponovo rasti. Ako ostane snižena više dana, to može značiti da je organizmu potreban dodatni odmor. Istraživanja povezuju nižu varijabilnost srčanog ritma s mentalnim zdravljem. Pregled studija iz 2023. godine pokazao je da osobe s anksioznošću i depresijom često imaju niže vrijednosti od ljudi bez tih dijagnoza, što može upućivati na dugotrajan boravak organizma u stanju stresa. Stručnjaci navode da sporo i svjesno disanje može pomoći u regulaciji ovog pokazatelja, ali upozoravaju da je potrebno još istraživanje. Također ističu da varijabilnost srčanog ritma ima najviše smisla pratiti kroz duži period, a ne na osnovu jednog mjerenja, te da su i dalje ključni osnovni zdravstveni parametri poput krvnog pritiska, tjelesne težine i holesterola.

0: pozivu.
1: Veliko mi je zadovoljstvo što ste s nama i uvijek nekako kad imamo takve sagovornike osjećamo strahopoštovanje, bar mi stariji koji pamtimo šta ste sve uradili za našu domovinu i da mi ne bismo na kraju krajeva ovdje ni sjedili da vas nije bilo. Zato sve ovo radimo, njegujemo tu kulturu sjećanja.
0: Hvala.
1: Da se samo ukratko osvrnemo, grad Tuzla i građani Tuzle su na dostojanstven način obilježili 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana, koji se inače obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope, te i ovaj put iskazali zahvalnost najhrabrijim borcima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Tuzla to zaista radi svake godine na dostojanstven način.
0: Da.
2: Evo, najprije da kažem, dakle, pored 9. maja našeg dana Zlatnih Ljiljana, dana dobitnika najvećih ratnih priznanja, maj mjesec je pun tih važnih datuma i za naš grad, ali i za vezani za našu odbranu od agresije. Tako da, evo, imali smo to druženje u Goraždu, tradicionalno, i to je prilika da se jednom godišnje najmanje svi na nivou države sastanemo, da se podsjetimo, da vidimo nakon ovoliko godina, nakon agresije, gdje smo, šta smo, evociramo uspomene, sjećanja, pokažemo otprilike pravce našeg daljeg djelovanja dok smo živi mi, dakle, uz naše porodice, naših posumno nagrađenih dobitnika priznanja. I mi tu, evo, iz godinu u godinu činimo svake godine, kao što znate, grad domaćin neki drugi grad na nivou države. Ove godine je to bilo Goražde i zaista proteklo je u jednoj lijepoj atmosferi. Domaćin se potrudio da nas ugosti onako kako i dolikuje. Poslane su lijepe poruke. Tim porukama mi želimo uvijek da podsjetimo javnost da smo skupo platili slobodu koju su odrastaju već i odrastaju mnoge generacije i da uvijek podsjetimo da ta kultura sjećanja i podsjećanje na našu časnu borbu i herojsku, uvijek kažemo i naglašavamo časnu i herojsku borbu i odbranu naše domovine, jer je tako i bilo. Opšte je poznato da smo mi, da je nama priječeno da ćemo nestati kao narod i da ti planovi o podjeli naše lijepe domovine još uvijek žive, nažalost, i mi smo toga svjesni, ali isto tako, kažem, podsjećamo stalno javnost i dušmane ove domovine da smo tu, da ćemo dok smo živi, a i prenositi na naše generacije važnost podsjećanja na našu časnu borbu. Pa evo, ovim povodom, pored dana dobitnika ratnih priznanja, dana Zlatnih Ljiljana, idemo u susret još važnim datumima za naš grad, evo za naše udruženje, a to je da slijedi, ako Bog da, promocija naše monografije, jedan od naših važnijih projekata u zadnje vrijeme, iako ima puno, jer mi kao udruženje smo za sve ove godine od 99. učinili dosta i to nam je mane, to nam je zadaća, sve skupa zato što nam je cilj da ostane iza nas zapisano, jer samo ono što je zapisano zapravo će se doći i poslije nas kad nestanemo s ovog svijeta, neke generacije, da to bude inspiracija njima da čuvaju i da znaju kako se skupo platila sloboda, jer mi učimo i znamo sada da je to kroz historiju uvijek bilo bolno i da su neke generacije, evo nas je zapalo, ali da oni istoga izvuku pouku i da znaju da je to i njihova zadaća sutra, da kako bismo ovu lijepu našu domovinu sačuvali do sudnjeg dana.
1: Tako, evo da samo pitam kratko gospodina Muratovića, da li mislite da društvo dovoljno cijeni doprinos koji su borci dali?
0: Dobro pitanje. Moje lično mišljenje kada gledam, mislim da nismo još zakonski sve dotjerali do kraja. Vidite da je najveći, što se tiče našeg konkretno udruženja i ovog dijela, mi to redovno pratimo, međutim imamo problem ogroman prilikom što nije riješen status automobilisanih boraca. Evo vidite, čitavo vrijeme mi ide

0: Je se na to da se konačno riješi pitanje tog boračkog dodatka. Ono što nas najviše boli, to je onaj dio, nažalost to je stvar politike, gdje osjećamo da politika jednostavno ne prati problematiku boračke populacije, gdje smo često zaboravljeni, bar što se tiče u pitanju zapošljavanja djece, što se tiče zdravstvenog osiguranja, i tu imamo određenih problema. I ono što mi stvarno tražimo i hoćemo, i mi smo to i pokrenuli, da stvorimo jedno jedinstvo među boračkim udruženjima, i mi to odlično radimo. I ovdje moram posebno istaći, vi ste to na početku rekli, da mi zajedno sa ratnim vojnim invalidima, sa demobilizovanim borcima djelujemo jedinstveno, i mi smo jedan, mislim, primjer pravi kako treba. Ja mislim da čak u federaciji možda nema ovakvog jedinstva koje smo mi uspjeli da napravimo sa našim saborcima.
1: Jedino jedinstveni nešto i možete pojaviti.
0: Tako je. I mi tu, evo, i predsjednik je jako dobro rekao, evo ja ponovo to podvlačim, da niko ne bi od nas ni dobio to priznanje sam. Jer bez ratnog vojnog invalida, bez mobilizacijskog borca, bez naših saboraca koji su dali živote za ovu našu lijepu domovinu.
1: Nažalost, naše društvo ima kratko pamćenje, ovako godišnje rasplinemo se pa pričamo, obilježavamo te datume, da. Ali godina ima 365 dana, valja živjeti, valja se sjećati i imati na umi 365 dana onome šta ste vi uradili. Upravo zbog toga, i rekla sam, radi se stalno na, baš zadatak je zapravo, vi to radite najviše, njegujete ovu kulturu sjećanja, pa evo stoga je ova monografija.
2: Da, kao što rekoh, cilj nam je da iza nas ostane nešto što će biti zapisano, što će biti trajni trag, sve te biografije, tako je, sve te biografije poginulih, umrlih nakon agresije, a evo nas koliko je ostalo živih, su priča za sebe svaka od njih, i prilika je da javnost, institucije, naše školstvo, naše, ima priliku da sazna više o tim herojima, kako se teško branila, sve te priče svaka za sebe nosi poruku i pouku iz koje se može puno toga naučiti. To nam je i cilj. Na kraju krajeva, kao što sam kazao, skupo smo platili tu slobodu, i naša je obaveza dok smo živi da to prenosimo na ove buduće generacije, jer historija se uči, ne prođe puno vremena, ataci na ovu našu lijepu domenu i ti planovi u podjeli, tako je, i to nam je prvenstveni bio cilj dok smo živi. Evo, uspjeli smo, privili smo kraju. Naravno, pored monografije idu, kao što sam pomenuo, značajni datum, i vrlo brzo ide i 15. maj, onda odmah sutradan 16. maj, dan Tuzlanskih jedinica. To je također jedan od zajedničkih projekata nas, boračkih udruženja. Uspjeli smo, kao što znate, na Slavnoj banji da izvojimo jedno spomen obilježje kojim javnosti svi mi odajemo počast, i Tuzlanskim jedinicama i svim poginulim šehidima i poginulim borcima i članovima njihovih porodica. To je taj emanet koji mi želimo da ostane u našem narodu, u javnosti, i da tim datumima podsjećamo da smo tu, da to javnost cijeni, a vjerujem da ima dosta i ovaj grad i ova domovina patriota, jer vidimo mi u svijetu šta se sve dešava drugim narodima koji nemaju domovinu, kako bivaju potlačeni i tako dalje. To samo treba da kod našeg naroda pobudi svijest koliko je teško bilo i pod kakvim teškim okolnostima smo mi uspjeli da se organizujemo, a sve ovo što reče saborac Recep, dakle, zbog našeg jedinstva kojeg smo imali i na koje mi insistiramo. I ovaj rad udruženja naših, međusoban, dobra saradnja, je samo to pokazuje, i mi, kao što on reče, služimo za primjer mnogima, i u tome je ključ našeg uspjeha, da budemo podrška jedni drugima u svemu što činimo, da zajedničke snage

0: iskažemo prema svemu što je važno za, za i boračku populaciju, ali i za, za naš javnost, za naš grad, i mi smo uvijek partner u svemu. Pomenuo sam da imamo dobru saradnju sa gradom, ali i sa svim nivoima, jer mi imamo ovu koordinaciju i po vertikali, imamo naše saveze na kantonalnom i federalnom, i sve su to koordinirane aktivnosti, ali mi prilagođavamo naše ovdje našem gradu i prepoznatljivi smo po mnogo čemu. I još pored da podsjetim, pored ove kulture sjećanja, važan segment dajemo i onom važnom dijelu, a to je da pomažemo boračkim populacijama svih kategorija, dakle i ratni vojni invalida, posebno demobilisani, i svjesni smo da oni su u ovom svemu po najviše trpe, jer nisu svi zakoni do kraja uređeni i ne prate potrebe boračke populacije, posebno demobilisani borac, ali evo mi sa svojim skromnim primanjima, onoliko koliko dobijamo kao boračka udruženja, nastojimo da najviše damo i da rješavamo socijalna pitanja. U zadnje vrijeme zdravstvena obolijevaju mnogi borci, ali i stambena, koji još nažalost po toliko godina nisu svoje riješili ili su jako loši uslovi života i tako dalje. Dakle, puno je tih stvari na koje obraćamo pažnju, ali to nam je, kao što rekao i amanet, i mi se trudimo da da to iznesemo kako dolikuje, a evo i vi kao mediji to znamo, imamo dobru saradnju, prenosite javnosti, to nam je drago, i kao što smo u ratu bili, svako svoj dio posla odrađivao, to je taj jedan mozaik, i svako od nas je taj kamenčić koji kad daje svoj doprinos i sam tako sistem je, može lijepo funkcionisati.
1: Niti mi možemo bez vas, niti bez nas.
2: Tako. Ja bih samo dodao, ako može, što se tiče same monografije, mi smo tu ideju imali i prije 5-6 godina, međutim evo zadnju godinu dana smo se aktivno tu stvarno uključili, bio je to mukotrpan posao da dođemo do svega onoga što smo mi željeli. Znači, mi imamo 50 poginulih i umrlih u ovoj našoj monografiji i 34 živa dobitnika ratnih priznanja. Da vam kažem, trebamo biti ponosni, posebno ja sam ponosan na to što smo mi monografiju što sam radili, svi smo radili, koji su članovi, znači udruženja, i koji su dobitnici priznanja. Između ostalog, ja bi posebno istakao profesora našeg Izdina Hasanovića, koji je jako pomogao, koji je dobitnik Srebrnog štita, Bersema Aljukića, profesora isto, koji je lektor, a koji je sin našeg Bešira Aljukića, znači tu. Što se tiče tehničkog odbora, svi smo znači radili tu, i ovdje moram posebno istaći veliki doprinos štamparije Printkom, koja nam je čitao vrijeme izašla zauzet, i oružanih snaga, pomoću koji smo dobili ratne fotografije, koji su sastavni dio ove monografije. Što se tiče ovog, posebno na što sam ja ponosan, je izvanredna saradnja sa porodicama. Jer smo mi za te porodice, mi smo se potrudili da prikupimo sve podatke, da oni ne bi, i onda smo im to što smo napisali i što smo slike pripremili, smo im prezentovali. Tako da nismo imali nijedan problem gdje je porodica bila protiv onog što je napisano, s tim što su živi dobitnici sami pisali. Pa smo mi onda to pomoć profesora Zanovića i Aljukića doveli u onaj dio gdje smo to pripremili za štampu.
1: Ali evo, nakon ovoliko godina, kad sve saberete i oduzmete, sad ste naveli toliko tih neriješenih stvari, a ovoliko godina je prošlo, kakav vam to osjećaj stvara? Jer često smo u prilici nekad da čujemo neke borce da kažu: da sam znao, pa i ja bi znao pobjeći, ne bi ostao. Mislim, to se više kaže u ljutnji, naravno. Ali zaista, kakav osjećaj to stvara?
0: Uvijek
1: nije to samo usud, izvinite, boraca s ovog područja. Da. To je uvijek generalno pitanje tako, boraca.
0: Pa jeste, svjesni smo toga, pomiješano su često osjećanja, i pogotovo kada evo preko društvenih mreža imamo priliku da svako iskaže neko svoje viđenje stvari, i dobar dio je, nažalost, da kažem, neću reći razočaran. Onaj pravi patriota, svaki je ponosan na svoj učešće i doprinos. Niko od nas nije išao sa namjerom da će od toga imati

0: imati neku korist i tako dalje. Isključivo svaki patriota je znao da daje sebe, da sačuva svoju porodicu, svoju vjeru, svoju domovinu, i to je ideal za koji je vrijedilo umrijeti, dati svoj život. Božjim određenjem neki su dali, evo mi smo ostali živi, ali mi smo shvatili to kao zadatak da svjedočimo i da onoliko koliko mi možemo pomažemo prvenstveno porodicama, ali i onima koji ne mogu od naših saboraca, koji su teži ratni vojni invalidi i tako dalje, koji imaju određene zdravstvene probleme ili socijalne probleme, stambene i tako dalje. U zadnje vrijeme, kao što rekao, uglavnom su to zdravstveni problemi. Nastojimo da obratimo pažnju, jer iz godine u godinu sve više je oboljelih, nažalost. I to je ono s čim se mi susrećemo, ali ne bježimo od toga da i zato što, kao što rekao, to je naše manet i naša obaveza, i to na takav način šaljemo poruku. Ne vidimo drugi način nego da ovako jedinstveno pokušamo svi da se okupimo. To nas je u ratu i vodilo i držalo, i bez obzira na sve probleme i politiku koja ne prati i ne razumije dobrim dijelom potrebe boračke populacije, jer ona im je omogućila da oni budu na tim funkcijama, da imaju enormna primanja, odnosno mi, da kažem, ali opet tražimo način da oni shvate i da poštuju. Nama, pored svega toga, najviše je važno da se ima poštovanja, jer skoro 4 godine očevi, djedovi, braća njihova i tako dalje su kisli po snijegu, po vrućini i tako dalje. Evo, danas kad gledate neki film duži, ne znam, 3 sata, čovjek ima zdravstvene probleme sjedeći, a nekamo li 4 godine po kiši, snijegu i tako dalje. Prema tome, imamo mi puno toga i da kažemo da smo ponosni, puno toga je urađeno, treba biti realan. Naravno, ne može se, to je bila armija od 200.000 pripadnika, i ne može se biti pravedan za sve, naravno, jer su mnogi zaslužili neko ratno priznanje, sasvim sigurno, ako i ga nisu dobili.
1: Tako je.
0: Ali, to je tako, i evo mi kroz svoj rad pokušavamo barem kompenzirati toliko koliko možemo, da razumijemo prvenstveno naše saborce, ali i da javnost i politika razumiju nas, i da budemo, da jedni drugima iskažemo, da kažem, poštovanje, pijetet, i da se pošalje poruka da smo onda bili kad je trebalo, i da sutra bude patriota dovoljno ako zatreba, jer kažem, politike susjednih zemalja, nažalost, i oni isti dušmani pokušavaju još uvijek, svi mi vidimo i svjedočimo tome, ali ako nema patriotizma da se shvati, da se bude spreman za ovu domovinu, za svoju porodicu svoju vjeru i svoja uvjerenja, braniti, ako treba, svojim životom, onda ove domovine će nestati. Ali istorija nas uči da je uvijek bilo generacija koje su je branile. Vjerujem da će tako biti u budućnosti.
2: Ja bih samo dodao ovako nešto direktno. Ja sam nedavno i često ovako pokušavao objasniti, često mi prozivamo dobitnici priznanja da primamo neka enormna imamo primanja, i evo ja ću navesti, ja sam to skoro na društvenim mrežama i napisao, gdje je jako dobro propraćeno, mislim, i često u razgovorima, ako često mi ljudi pitaju, evo ja ću vam konkretno jedan primjer navesti gdje sam ja totalno razočaran. Porodica Zlatnog Ljena, poginulo Zlatnog Ljena, za godinu dana, prate me, 4800 maraka dobije. Jedan, evo navješću primjer, konkretno u Domu naroda Federacije, za mjesec dana, zvanično, evo isto zli, ja znam imena, nije bitno to, nisu toliko oni bitni, ali je to poražavajuće, da oni imaju 6.500 do 7.000 primanja mjesečno. A porodica je, ponovo ponavljam, znači ponovo radi javnosti ponavljam, porodica poginulog Zlatnog Ljena dobije za čitavu godinu 4800.
3: Eto, sve ste
2: rekao. I sve sam vam rekao oko toga. Tako da često meni ovako i nekad bude i teško da se to objašnjava, kaže, eto, on je dobio Ljena. Niko od nas, evo, predsjednik je dobro malo prije rekao, niko od nas nije, ja nisam iznao čak da sam predložen za to priznanje. Ja vjerujem, evo, on je heroj

0: Tuzli, znači šest tenkova je uništio, doprinio, nikad o tome mi nismo htjeli da nešto mi posebno, nešto ističemo, da neka, da je to i mi živimo normalan život, želimo da stvorimo jedno jedinstvo, znamo dobro kako smo došli do domovine, do svega, koliko je dijelova tijela dato, koliko je života dato za ovo sve što imamo i mi to moramo cijeniti. I zato je ova prilika dobro došla, znači da nastavljamo njegovu tradiciju, da gajimo kulturu sjećanja i u tom smislu ja bih stvarno poslao poruku da se okrenemo stvarno sebi i da počnemo. I posebno sam razočaran u ove političare naše. Vjerujte.
1: Ko nije?
0: Tako da je to, da je to stvarno, to je nešto nevjerovatno. Mislim, ja opet ponavljam i s tim ću završiti, imaju bezobrazno visoka primanja, bezobrazno visoka. Da oni radi, niko to ne postavio pitanje. Međutim, vidimo mi to sve, koliko oni imaju, šta imaju i na kakav način su došli do toga.
1: Moram vas ovo pitati, kad ste uništili šest tenkova, imali ste 22 godine. Možete li da zamislite današnjeg 20-godišnjeg mladića? Da li je spreman i psihički i fizički?
2: Da, dobro pitanje. Mi imamo priliku nekad na nekim tribinama da govorimo o tome. Ja posebno i pravim paralelu današnjeg 22-godišnjaka, jer većina nas je otprilike bila u tim godinama. Naravno, razumijemo mi okolnosti, promijenile su, pojavio se taj internet, napravili smo jednu grešku po meni koja se nije trebala uraditi, a to smo ukinuli služenje vojnog roka.
1: Nije to vraća samo zbog... ga region, hoćemo li mi
2: vraća? Region vraća, kod nas nema političke volje, nažalost ovo što Recep kaže, političari su zakazali u svakom smislu. Postali su svrha sami sebi, povećavaju sebi iz godine u godinu primanja, nemaju osjećaj za običnog čovjeka, a pogotovo za ovakve stvari patriotske, za sigurnosne. Region vraća služenje vojnog roka i nije to samo zbog služenja vojnog roka da bi se neko naučio, a i to je prevashodno potrebno, da neke barem osnove vještine, jer vidimo šta se u svijetu dešava, nego što to i socijalizuje tu djecu. Ova današnje generacije su razmažene, mi to vidimo, puno im se ugađa. Mi smo generacije koje su, znači, služile taj vojni rok i to je nama pomoglo da izrastemo u ljude, da razumijemo sve. Tako da, ali vjerujem da će, ako, ne daj Bože, bude okolnosti, da će jedan dio njih, i mi koji odgajamo svoju djecu i koji poštuju ovo sve što mi činimo, su poput nas. Ali onaj dio koji nije, koji je još uvijek tatini, mamini, sine, tako dalje, trebaju da pogledaju, da uče, da iščitavanjem i saznavanjem o našoj časnoj borbi probude u sebi taj patriotski osjećaj, ali ovo se može nadoknaditi. Samo naravno, ja kažem, ako politika bude razumjela, jer živimo u vremenu u kojem nam stalno nad glavama visi opasnost od toga po cijenu naših života i naših domova u kojima živimo, i trebaju se, kažem, politika ozbiljiti da nađe načina da se vrati kod nas, da pratimo ono što se dešava u našim susjednim, kod naših susjeda koji su bili agresori u našoj domovini.
1: I kao da nas se to nas ne tiče.
2: Tako je, uspavljuju nas nažalost, a mi nismo dovoljno budni. Tako da vjerujem da, evo, šaljemo poruku da to kod onih koji odlučuju pokrenu inicijative, da se nađe način kako će ove generacije za njihovo dobro. Psihofizičke spremnost se povećava služenjem vojnog roka, socijalizuju se ljudi. To su djeca koja imaju onda priliku da se druže, da vide drugo i drugačije, kao što smo mi vidjeli. To pomaže čovjeku da se bolje razumije sva situacija oko nas.
1: Zbog tih mladih je ova monografija i nastala, evo, moći će da iščitavaju, da vide šta se to dešavalo, da to pamte. Evo, pojedinosti, nažalost, pri kraju smo. Gdje će biti?
0: Evo, promocija monografije je u srijedu 13. maja u 17 sati u Domu penzionera.
1: Kako ste zamislili?
0: Evo, vam kažem, posebno se radujemo što ćemo imati prijem 50 porodica, gdje ćemo imati s njima ovako jedno druženje fino, sok, kolač i tako to, da, i rijetki su prilike ovako da

0: Oni se odazovu na to. Uglavnom se radi o starijim ljudima, majkama, očevima, koji su polijepo već u godinama bolesni. Međutim, vjerujte, kada smo s njima razgovarali, sa svima smo pojedinačno razgovarali, da se jako obradovali, da će na jednom mjestu naći i da će pročitat ono što je napisano. Znači, ti 84 priče, svaka zasebno, posebno i teške su priče o našim herojima. Među ostalim, tu je Mehdin Hodžić Labud, koji je iz Šiškog Broda, i na što smo mi posebno ponosni da imamo i narodnog heroja. Planirali smo isto tako da određen broj gostiju, da vam iskren budem, birali smo i te goste. Nismo, ovo što je malo prije, nismo robujemo, nismo politički ni angažovani, ne robujemo tom politici, tako da smo izbjeli te maksimalno tu politiku i u ovom dijelu. Tako smo i kod se obrati vodili računa da nema političara tu. Vjerujte.
1: Bravo. I evo za kraj.
0: Ja bih još iskoristio priliku, evo može i predsjednik, da pozovemo građani, nije nikakav problem da dođu, da pogledaju to. Imamo za svakog da jednostavno da dobrodošlicu, da malo vide, da vide kako, na kakav način smo mi to uspjeli. Da vam kažem, bio je mukotrpan posao, i da ne govorim i o materijalnim sredstvima, s kim mi inače teško skuza.
1: Će biti distribuirana monografija po knjižarama, će se moći nabaviti?
0: Ne, za sad nema ništa, mi smo 300 komada, to smo uspjeli sfinansirati, naši lični sredstava koji dobivamo normalno iz finansiranja iz grada, iz budžeta grada. Planirali smo za ovo 300 i to ćemo sve podijeliti besplatno, bez ikakvih inači, porodicama i našim gostima koji
2: dođu. Ako se ukaže potreba, naravno.
0: Ako se ukaže, ja, evo predsjednik nastavi.
2: Onda ćemo, procijenit ćemo, kako je, rekao sam, bili bi sretni da barem i škole dobiju po jedan primjerak, i naravno i mediji i institucije koje treba da se upoznaju sa biografijama u toj monografiji, svi oni koji su najbolji sinova, da kažem, ovog grada i ove domovine, da mogu saznati, da čuvaju evo kao emanet, i da kao što smo rekli, uvijek podvlačimo, najviše radi generacija koje dolaze. Vrlo brzo mi ćemo s ovog svijeta otići, ali nek ostane zapisano, nek znaju da smo i mi u ovom vremenu dali doprinos odbrani naše domovine kroz historiju, i da to bude obaveza i onih generacija iza nas da je čuvaju, jer mi druge domovine nemamo. Ovo je naša majka, domovina Bosna, najljepša je, i živimo za nju, i za nju, kao što rekao, bili smo spremni i dati život, i domovina se voli i čuva, i to je poruka koju mi evo svim svojim djelovanjem kao udruženje činimo i sa ostalim boračkim udruženjima, i sretni smo ako to naši građani, naša javnost prepoznaje i čuva, cijeni i poštuje.
0: Ja na kraju samo da vam se zahvalim stvarno iskreno, onako što nam pratite sve naše aktivnosti. Znači, evo, mi smo tu 5-6 godina nas dvojica u ovom udruženju, stvarno svaku aktivnost je našu propratili, veliko vam hvala na tome.
1: Ne samo da nam je obaveza, nego nam je i zadovoljstvo.
0: I hvala vam. I ja bih samo na kraju evo jedno pitanje što ste vi postavili. Mi smo sa Šamparijom Printkom dogovorili, ukoliko bude zainteresovani, onda ćemo mi to sve pratiti, pa ćemo onda oštampati ovaj dio. A smatramo da ćemo iz ovoga dijela, ono što moramo, znači biblioteci, arhivu i tom dijelu, mi ćemo uspjeti te knjige da distribuiramo, ljudi dostavimo.
1: Bilo mi je veliko zadovoljstvo pričati s vama. Hvala vam na svemu što ste radili, što radite i što ćete raditi. Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naši gosti bili su Ređep Muratović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Srebrni štit, ratni vojni invalid i ratni komandant, predsjednik Skupštine udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzla, i Edin Haračić Klej, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzle. Hvala vam za pažnju.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kardiolozi ističu da banane nisu samo izvor kalija, već i riznica rastvorljivih vlakana koja igraju ključnu ulogu u eliminaciji holesterola iz organizma. Dr. Nadim Gelo, interventni kardiolog, objašnjava da visok sadržaj vlakana direktno pomaže u smanjenju LDL ili lošeg holesterola, dok istovremeno pomaže u kontroli krvnog pritiska. Mehanizam djelovanja je fascinantan. Rastvorljiva vlakna se u crijevima vežu za žučne kiseline koje tijelo proizvodi upravo od holesterola. Na taj način vlakna zarobljavaju masnoće i sprečavaju njihovu ponovnu apsorpciju krvotok, izbacujući ih prirodno iz tijela. Efekat banana na zdravlje nije samo teoretski. Prema naučnim studijama, konzumiranje jedne velike banane dnevno tokom 12 sedmica može poboljšati odnos LDL i HDL holesterola za značajnih 11%. Ipak, stručnjaci savjetuju oprez u pogledu zrelosti i količine. Dijetetičarka Gabriel Gambino naglašava da manje zrele banane sadrže više vlakana od onih prezrelih, pa su bolji izbor za zdravlje arterija. Također, zbog visokog sadržaja prirodnog šećera, kardiolozi preporučuju umjerenost. Jedna banana dnevno je sasvim dovoljna. Iako je banana zdrava sama po sebi, njeni efekti se mogu pojačati kombinovanjem sa drugim namirnicama koje čiste krvne sudove. To su recimo zobene pahuljice s bananom, dvostruka doza rastvorljivih vlakana koja dodatno ubrzava snižavanje loših masnoća. Zatim orašasti plodovi i banana. Zdrave masti iz oraha ili badema aktivno doprinose zdravlju krvnih sudova i pružaju osjećaj sitosti. I na kraju grčki jogurt sa bobicama i bananom. Ova kombinacija osigurava neophodne proteine i antioksidanse koji se bore protiv upalnih procesa u tijelu, čime se smanjuje rizik od komplikacija povezanih sa holesterolom. Uključivanje banane u doručak ili užinu predstavlja mali, ali strateški korak ka boljem zdravlju srca. U kontrolu unosa natrijuma i redovnu konzumaciju kalijuma iz banana

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: 16. maj u Tuzli se obilježava kao dan tuzlanskih jedinica, datum koji čuva sjećanje na početke organizovane odbrane grada i ulogu ljudi koji su u tome učestvovali tokom ratnih godina. Danas se obilježava kroz niz sadržaja, ali i kao podsjetnik na vrijednosti koje su tada bile presudne. O programu obilježavanja i značaju ovog datuma razgovarat ćemo u nastavku sa Nerminom Marevcem, predsjednikom organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, i Mirzom Ahmićem, predsjednikom organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli. Evo, hvala na prilici da nešto kažemo više o 16. maj, dana tuzlanske jedinice.
4: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
2: Evo, dakle, 16. maj se bliži, znamo da ste imali organizacione odbore, znamo da ste mnogo toga isplanirali. Evo, krenimo od programa. Šta je to? Što možemo očekivati tog 16. maja?
3: Da, evo, 16. maj je koncipiran na način da se zapravo radi o višednevnoj manifestaciji. Mi smo već otpočeli 9. znači maja, održali smo turnir na terenima sportskog kluba Bambi, znači za kadete i juniore. Bila je to jedno, evo, nama intimno da kažem, evo, i meni, Mirzi, sigurno sam i ostalim najdraži dio manifestacije. Jer se radi o maloj raji, jer generalno, evo, sve ovo što mi radimo i ta kultura sjećanja, jel, jeste zapravo za te mlađe naraštaje. Mi jako dobro znamo šta se dešavalo, ali evo, ove generacije koje dolaze i stasavaju, treba naravno da se upoznaju sa onim što se dešavalo u periodu agresije 92-95. Kad sam rekao više dnevne, evo, ja ću taksativno samo u kratkim crtama nabrojat. Znači, nakon ovog malonogometnog turnira, znači, slijedi nam sutra, ako Bog da, promocija monografije Zlatnih Ljiljana.
2: Da, mi smo već najavili.
3: Da, ona je najavljena i jučerašnjim gostovanjem, evo, naših Zlatnih Ljiljana. 14. je svečana akademija u BKC-u. 15. mi se uklapamo, znači, u obilježavanje 15. maja, bitke na Brčanskoj Malti, čiji je, evo, organizator grad Tuzla, suorganizatori su Udruženje policije Mrvarac i 4. april, znači Udruženje policije. I onda nam slijedi 16. maj, dan D, kako mi to volimo reći, znači centralni dio manifestacije na Slanoj Banji, gdje će u 11 sati biti upriličeno obraćanje zvanica, polaganje svijeća na sa spomen obilježja i naravno nakon toga slijedi nam druženje, znači, građana, bivših pripadnika armije, MUP-a i djece osnovne škole Jala, sportskog kluba Bambi i kulturno-umjetničkog društva Panonija. Znači, mi očekujemo prisustvo negdje između 200 i 300 djece i naravno, evo, nekoliko stotina bivši pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine i Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Ja moram pitati, u slučaju kiše, evo, najavili su meteorolozi, još u ovom trenutku nije poznato šta možemo očekivati za subotu, ali sada izgleda da bi moglo biti kiše.
3: Da, evo, mi kao i svake godine mi, evo, pratimo te vremenske prilike, to jeste zaista jedna otegotna okolnost, jeste nezahvalni za prognozu. Evo, do sada smo, hvala Bogu, imali sreće uvijek s tim vremenom, želim da vjerujem da će biti tako, ali naravno mi imamo alternativna rješenja u slučaju kiše, znači to druženje na Panonskim jezerima i gore za ako Bog da na Slanoj Banji, tako da, evo, nas u principu, pa ako nam za vrijeme rata nije smjetuo snijeg, kiša, hladnoće, ovako, onako, nama nije problem da mi nađemo rješenje.
2: Da, evo, osim spomenutog polaganja cvijeća, druženja,

0: Da li još nešto planirano za taj dan? Za 16. maj?
1: Ne, znači 16. maj definitivno znači Slana Banja
2: to je završetak manifestacije. Da,
1: to je
0: kao kruna
1: manifestacije. Evo ja samo imam potrebu još da kažem, pa će nešto i kolega Amić o tome. Naravno, mi 15. maja, znači prije nego što počne evo zvanični program na Brčanskoj Malti u 14 sati gore počinje polaganje cvijeća, znači mi ćemo taj dan obići spomen obilježa svih tuzlanskih brigada, znači počev od inženjerijske, prve, druge, treće brigade, spomen obilježa znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako da evo ja kažem zaista nisam ulazio u sve detalje, da, znači
0: nema potrebe, ali evo pratimo zaista.
1: Ali evo suština toga je mislim rečena.
0: Da, izvolite. Željeli ste nešto dodati, evo reče kolega.
2: Pa imamo alternativu dole na Panonskom jezeru, pošto oni imaju veliki onaj šator, on je obezbeđen. Mi smo planirali tu da budu djeca, da bi u svakom slučaju njima, da budu dislocirani na neki način od odraslih, ali u slučaju kiše i ostalog smjestit ćemo se sve, dovoljno su veliki kapaciteti, bez obzira na broj ljudi koji se odazovu. Ja bih iskoristio odmah priliku da pozovem sve borce, sve učesnike rata da se što u većem broju odazovu, da se vide, da se druži. Mi smo obezbijedili svu potrebnu logistiku, tako da iskoriste priliku poslije toliko godina da se sretnu, da razmijene svoja sjećanja.
0: Svakako. Evo, koje su to glavne poruke koje želite uputiti tog dana? Kao što rekoh, više je manifestacija, mnogo toga se govori, ali evo, kao neka zajednička poruka, šta je to što želite reći?
2: Vlastite, osnovno je da mi moramo skretati na značaj tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine. Nerijetko se čujemo ljudi koriste terminologiju čak iz mjesta koja su pala. Kaže, ovdje se branila se Tuzla u Kalesiji, branila se Tuzla u Vlasenci, branila se u Brčkom. Mi želimo da pošaljemo poruku o značaju tuzlanskih jedinica u odbrani Tuzli, u odbrani regije, u odbrani Bosne i Hercegovine. Ono što želimo da prenesemo našem građanstvu, a pogotovo djeci, je da budu ponosni na svoje pretke, jer oni su najčasniji sinove Bosne i Hercegovine. Tuzlanske jedinice su najčasnije jedinice Časne armije Bosne i Hercegovine, ja to mogu tako reći. Kolika je žrtva Tuzlaka u ratu, govori činjenica da je preko 70% poginulih boraca grada Tuzle poginulo van zone odgovornosti 25. divizije, odnosno 5. OG-e. I onda, valjda zbog načina života i načina suživota u Tuzli, ostalog često nam se spočitava to da je neko drugi branio Tuzlu. Ja pozivam sve one koji kažu da su branili Tuzlu, nek kažu kolike žrtve su dali za odbranu Tuzle, a mi ćemo njima reći kolike smo mi žrtve dali za odbranu njihovih rodnih kuća, njihovih mjesta, njihovih gradova, u stvari njihovi ružan termin koristim. Ali vjerujte da znamo jako povrijeđeni biti na te komentare da je neko branio Tuzlu. Tuzlu su odbranili Tuzlaci, Tuzla se branila u Tuzli, odbranili su i Tuzlaci, a Tuzlaci su branili
0: i mnogo
2: regiju,
0: područje, da.
2: Kanton, Bosnu i Hercegovinu, i na tom putu su dali preko 70% žrtava, a imali smo i oko 1300 u proteklom ratu.
0: Evo, moramo se
2: i 1500 ratnih vojnih invalida. Da. I dobro, taj slavni put naših jedinica, dobro je naljiven krvlju Tuzlaka i tuzlanskih građana.
0: Svakako. Evo, možemo li se prisjetiti tog 16. maja? Šta se to dešavalo? Znamo i samo je prethodilo, odnosno znaju oni koji su proučavali i oni koji se sjećaju. Ali evo, zašto je baš 16. maj značajan?
1: Evo, kada je u pitanju zašto 16. maj, mi se često susrećemo s tim pitanjem. Znači, godinama se evo pribjegavalo praksi da su evo neke lokalne jedinice obilježavale, znači te partizanski odred, te samostalni odred Gornja Tuzla, evo gdje sam ja započeo svoj ratni put, znači puno je tih manifestacija bilo. I onda je gradsko vijeće donijelo odluku još prije puno godina, znači da se 16. maj znači uzme kao datum koji će evo obilježiti sve tuzlanske jedinice, apsolutno kad kažem sve mislim na sve. A reper za 16. maj uzeti je javnost treba da zna Tuzlaci, pogotovo ona je biti ponosna na tu činjenicu, mi svakako jesmo, da je 16. maja formirana prva tuzlanska brigada

0: Evo, za prošlu i pretprošlu godinu tri boračke organizacije, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i Ljiljani, izdvojili više finansijskih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca nego kantonalno ministarstvo za boračka pitanja. Ja to odgovorno tvrdim. Pretprošle godine ministarstvo je izvršilo nula, prošle godine dali su 20.000 za Tuzlu. Mi smo dali negdje oko 26.000. Znači, institucija, ministarstvo koje ima milione, ali taj tretman da borac sa 600, 700, šta se javlja, šuti tamo, da, neće šumije, tad gladi, o tome govorimo.
1: A onda kad odete, kada vidite kako žive i koliko tim ljudima znači to što im vi dođete, što ih se neko sjetio, to je nevjerovatno i neopisno.
2: Dvije godine je trajala borba organizacije demobilisanih boraca sa ministarstvom, sa kantonalnim ministarstvom za pitanje boraca, da se ukine, da tuđa njega i skrb ne može biti cenzus.
0: U cenzus?
2: Da. On, da. Molim vas, mi imamo borca, evo ga, u domu penzionera, koji ima samo to primanje. Zbog tog primanja on ne dobija egzistencionalnu nadoknadu. Zamislite, samo ime kaže tuđa njega. I oni njemu uzimaju tuđu njegu kao primanje.
1: Da.
2: Radi se o dječku koji je, nažalost, osoba sa posebnim potrebama, a proveo je čitav rat od prvog do zadnjeg dana, brat mu je dao život, sva sam mu braća bila angažovana u ratu, jedan mu je brat poginuo, da ne govorim ime i prezime, bilo bi ružno od mene, sad je dodatno obolio, šećer, osjećana mu je noga, tamo ono smjesten je u dom penzionera, i zbog toga što prima tuđu njegu i skrb, hvala socijalnoj službi našoj, koja se pobrinula o njemu da ga smjesti i da domiri sredstva.
1: Da ne bude to sve još i beskućnik, što se također
2: dešava. Dvije godine se mi prepisujemo sa ministarstvom za pitanje boraca Tuzlanskog kantona, a dužni su bili to uskladiti, jer je federalno ministarstvo promijenilo poslije izgubljenih procesa na sudu. Molim vas, za Rivoro demobilisani borac tužit federalno ministarstvo, svoje ministarstvo, zato što mu uzimaju za primanje tuđu njegu i skrb. Poslije izgubljenih sudskih procesa oni su to promijenili, mi smo molili naše ministarstvo, ne znam da li su ga još promijenili. Dobili smo obavijest da će na nekoj od narednih sjednica promijeniti. Poslije dvije godine imam dokumentovano kad sam im poslao prvo pismo.
1: I neizvjesnosti za tog čovjeka koji je najbolje godine i svog brata kraj izgubio. Jako teško, ali evo kada je riječ o tim načinu na koji vi pomažete boračkoj populaciji, pratili smo obnove, sanacije, kuća, evo, možda je nešto u planu, ono sve što je prošlo, to smo vidjeli, možemo spomenuti, evo, na čemu ste
2: radili kratko. Jedva čekamo da prođu majski dani,
1: da
2: se okrenemo poslu kojeg najviše volimo, a to je direktna pomoć borcima u poboljšavanju stambenih uslova, ne daj Bože, ja kažem, reagujemo i tu gdje je teška bolest, operativni zahvat i ovo, ono, pomognemo koliko možemo, ali nekako nam je najdraže da pomognemo nekom da napravi krov.
1: Ali vi bukvalno promijenite život. Ja vidim prije nego što dođete i vidim kada ste tu, kako ti ljudi izgledaju. Dovoljno je samo pogledati koliko im znači, možda to banalno zvuči, ali to što dobiju uslovan WC, što dobiju uslovnu sobu, uslovan, mislim, namještaj, to je ono što ljudima znači sve, a čini se da je tako malo, eto, imaju ti 600 i nešto maraka, to bi im trebalo biti dovoljno.
0: Jeste, evo, zaista to je jedan dio naših posla i obaveza koji evo radimo baš sa zadovoljstvom, što kažete, vidjeti lica tih ljudi kad dođemo i kad odemo i završimo, pa i naša, naravno. Jer evo vidite, ono, nažalost, boračka udruženja su stigmatizirana generalno. I javnost o boračkim udruženjima ima vrlo loša mišljenja. Ja koliko znam, ja sam rekao, onog momenta kad budem imao ja pet invalida koji su protiv mene, ja podnosim ostavku. Pet. Ne, sad nas je 1205, ne kaže nešto, ja odavde. Zašto to kažem? Naša se jedna sjajna ekipa, i to je jako bitno da naglasim, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, i dobitnika najvećih ratnih priznanja, koji su, evo, imaju svi senzibilitet i osjećaj prema tim teškim
1: muškim sudbinama.
0: Jeste.
1: Dakle, vi jedno
2: različite kao jedno. Funkcionišemo kao jedno.
0: Jeste. Znači, imamo jednu sjajno dobru vibru, evo, kako omladina kaže, i taj dio poslova smo radili, evo, za nekoliko godina, naravno, ovo što moj Mirza kaže, čim se završe, evo, ove godine se odmah imamo planirano jednu kuću u Solinu, jedna je Gornja Tuzla i tako dalje, evo, sad da ne otvaram te priče. Ali evo, šta je bitno?

0: reći da na ta. Ono što ja imam potrebu da kažem jeste ovo. Percepcija javnosti je takva. Udruženja ta silna dobijaju neke silne novce koje oni krše na sebe ovako, onako. Ja svakom kažem, evo, nek dođe milijun kontrolan prvo moje udruženje. Nikakva službena auta, nikakve reprezentacije, ništa, ovo, ono.
1: Pločice.
0: Bravo! Znači, tu nam je vaša medijska kuća jako puno pomogla. Vidite, teško je objaviti neke te priče, da te ljudi, bojimo se kako se reagovati, oni ovo, ono,
1: ali
0: i dosta akcija
1: smo. Ali
0: morate znati da se to radi. Bravo, dosta akcija smo mi odradili ono,
1: da, u tišini
0: i
1: to,
0: tišini, da. U tišini, da, ne,
2: bojimo se da ne, bojimo se jednostavno da ne povridimo.
1: Osobu da radite, to se razumije.
2: Pazite, ponosni su ljudi.
1: Kako da?
2: Izvini, Nerko, ponosni su ljudi. Ovaj, ne voli ljudi da se zna da im je neko radio ovaj humanitarni projekat na njihovoj kući, stvari. U njihovom životu.
1: Svakako.
2: Ja bi bio najsretniji i uvijek sam
1: kada
2: najsretniji.
1: Kada ne bi bilo tako.
2: Kad ne bi bilo tako, najsretniji sam kad zaposlimo demobilisanog borca. Zbog čega? Vraćaš mu dostojanstvo. Samo uposlen čovjek koji zarađuje za svoj život i koji može svojim radom izdržava svoju porodicu, on se osjeća ponosan, dostojanstvo mu se vraća i ostalo. Teške su sudbine kad čovjek mora čekat socijalu da bi prehranio dijete, da mora stojati. Mi smo ukrili pakete, ljudi nam dođu, stoje u redu za paket koji vrijedi 30, 40 maraka. To je ponižavajući prema takvim herojima, takvim borcima, da kada ga vidite oborenih ramena, oborene glave, jer ga je stid što je stao u red za paket. Da smo rekli ukinite te pakete, pretvori taj novac. Ta sredstva, dajte im jednokratnu pomoć, makar da javnost ne zna, da ih ne vidi da stoje tako poniženi.
1: Na taj način. Evo, zaista, žalosno je gledati taj maćehinski odnos, ali evo, zbog vremena trajanja naše emisije, ovome bismo mogli i trebali danima svakako razgovarati. Moramo se vratiti 16. maju, podsjetiti, evo, za kraj, šta je to planirano. Ja ću vama poželjeti da nastavite borbu i da dolaze nakon vas oni koji će i dalje da se zalažu tako kao vi, a sada, dakle, 16.
0: Ja, hvala vam puno, evo, na lijepim riječima. Evo, za 16. maj, ja za kraj, evo, imam potrebu, znači, šta je ključno, evo, moj brat mi je govorio o tome. Ja, evo, koristim priliku da pozovem građane Tuzle, građane Tuzle, da pozovemo i za 15. i za 16. maj na banju. Zašto ja to stalno potenciram građani Tuzle? Vidite, Tuzla je dala, mislim, oko 20-21 hiljadu boraca. Ovo je grad od 120-150 hiljada ljudi. Pa nismo ljudi, mi branili sami sebe. Nisam ja samo svoju Hanku branio i on svoju gospođu i našu djecu. Mi smo branili ovaj grad. Pa valjda toliko zavređujemo da se izađe 15. i oda počastim braniteljima. Tim bivšim pripadnicima i MUP-a i armije, isto tako kad je u pitanju Slana Banja. Mi evo uvijek javno pozivamo sve građane Tuzle. Znači, ne samo one koji su nosili pušku.
1: Da.
0: Pa znači, bilo je to i bilo puške ljude. Znači, evo na bilo koji način, pa dovoljno je bilo živjeti u ovom gradu i trpiti onu golgotu i strahotu, znači da se osjete sve strahobe. Znači, pozivamo i na druženje na Panonskim jezerima. Znači, da u 11 sati položimo cvijeće i da onda na Panonska jezera odemo, imamo, spremit će nam evo lovačko društvo i gra i gulaž i mi i roštilj, da se družimo malo, da malo evociramo usup, vidimo jedni drugi.
1: Da, jer prođe evo godina.
0: Život je takav da ljudi su otišli na sve strane, neko inostranstvo. Meni je drago, imamo slučajeva kad ljudi iz inostranstva maksimum dođu taj dan da se vide sa svojim saborcima, pa gdje si, kako si, šta si, znate, i to evociranje uspomena. Ne evociramo mi uspomeno strašne stvari.
1: Da,
0: uvijek se tu nađu šale, evo, u najtežim momentima odbrane ovog grada uvijek je bilo evo neki situacija koje su nama ostale u sjećanju, koliko god to bilo, evo, tragikomično. Znači, sjećamo se neki lijepi momenata, prisjećamo se neki dobrih ljudi koji više nisu s nama. Tako da je moja suštinska poruka, znači, da mi ovo radimo ne samo radi pripadnika, znači, armije i MUP-a, nego radi građana i pozivam sve.
2: Moraju znati.
0: Prošle godine i time ću završiti, imali smo 350 djece ove godine, isto tako ću imati na banji oko 300-350 djece, znači, ali bi volio zaista da nam se pridruže građani, da dođu i da obilježi, znači, da se druže s nama, nismo mi, evo, ono, oni vole reći najbolji sinovi, ali neka stiče neki nas, mi smo babaroge, neka socijala mrtva koja, ja se ježim od te percepcije.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Ako imate kožu sklonu aknama, važno je znati da zaštita od sunca nije samo ljetni korak u njezi, nego svakodnevna potreba. Pravilno odabran faktor zaštite od sunca ne štiti samo od UV zračenja, već može pomoći u smanjenju pogoršanja akni i spriječiti nastanak tamnih mrlja nakon upala. Stručnjaci savjetuju da se biraju lagane formule poput fluida, gelova ili ultralaganih krema koje ne začepljuju pore i ne ostavljaju težak masan osjećaj na koži. U takvim formulacijama često se nalaze i sastojci poput niacinamida ili cinka koji pomažu umiriti upale i regulisati lučenje sebuma. Ključno je izbjegavati teške kreme, ulja i jake parfeme koji mogu dodatno iritirati osjetljivu kožu. Redovnom upotrebom odgovarajućeg SPF-a koža ostaje zaštićena, uravnotežena i smanje vidljivih nepravilnosti. Za osobe koje se bore s aknama, pravilna rutina njege može napraviti veliku razliku, a SPF je njen neizostavan dio.

Ako često osjećate neugodno peckanje, trnjenje ili neodoljivu potrebu za pomicanjem nogu, posebno u večernjim satima ili tokom odmora, moguće je da se radi o sindromu nemirnih nogu, neurološkom poremećaju koji može ozbiljno narušiti kvalitet sna i svakodnevnog života. Simptomi se najčešće pojačavaju kada mirujete, dok se privremeno ublažavaju kretanjem. Iako blaži oblici ne zahtijevaju liječenje, stručnjaci upozoravaju da se stanje s godinama može pogoršati, zbog čega je važno na vrijeme prepoznati simptome i potražiti savjet ljekara.

Ako vas pas često dodiruje šapom, stručnjaci tvrde da to nije slučajno ponašanje. Psi na taj način komuniciraju sa svojim vlasnicima i pokušavaju privući pažnju, pokazati emocije ili izraziti neku potrebu. Prema navodima stručnjaka, ovakvo ponašanje razvija se još dok su psi štenci, kada šapama traži pažnju i mlijeko od majke. Kasnije vrlo brzo nauči da će im upravo taj pokret pomoći da dobiju ono što želi od vlasnika. Dodirivanje šapom može značiti da pas želi pažnju, da je gladan, nervozan ili da treba izaći vani. Zato stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na ostale znakove ponašanja kako biste bolje razumjeli svog ljubimca. Ipak u mnogim slučajevima šapa na vašoj ruci ili nozi jednostavno je znak privrženosti i ljubavi.

još mlada, poznata, ali već umorna od života. Ljubav je njeno zanimanje i na televiziji daje stručne savjete o toj temi, ali se u stvarnosti bori da zadrži ljude koje voli. U jednom kafeu u srcu Pariza upoznaće intrigantnu ženu čija će joj priča promijeniti život. Ta žena je bila novinarka. Tražila je ljubav u zagrljajima različitih muškaraca, ali onu pravu koja ju je u potpunosti prožila, pronašla je samo jednom. Sa muškarcem tamne kovrđave smeđe kose i tajanstvenog pogleda. On zna da su njih dvoje srodne duše kojima je suđeno da prebrode mnoge rastanke da bi se zauvijek sjedinili. Ona će se dugo pitati da li je on zaista pravi ako je život stalno odvaja od njega. I onda sam se napokon jednog jutra probudila, spokojna, sretna, sa osmijehom na usnama, kakav nisam dugo imala. Shvatila sam da mi je dovoljno da znam da on postoji pa da budem sretna, da samo treba da čekam, ali znajući ovog puta da ću ga opet naći, i to čekanje nije bilo bol, već dostignuće. Ovo je priča o sve prožimajućoj ljubavi koja sadrži obećanje novog susreta i vrhunskog ispunjenja. Sabrina Filip je ispisala dirljiv roman o ljubavi, gubitku i sudbini, koji istražuje ideju da su neki ljudi povezani na dubljem nivou i da je ta ljubav jača od svega ovozemaljskog. Pred vama je ljubavna priča snažnija od vremena u kome se odvija, jer govori o obećanju da ono što nam je suđeno, to se i dogodi. Možda kasno u životu, ali ipak na vrijeme. Zakoračite na put inicijacije koji će vam dati ključeve za duboko razumijevanje smisla života. Roman koji istražuje sva pitanja srca, tvrde kritičari.

Održavanje čistoće podova je veoma važno, ali osvježiti i osigurati da ostanu kao novi mnogo je veći izazov nego što mnogi misle. Sredstva za čišćenje kupljena u marketima imaju svoje prednosti i nedostatke, tako da pronalaženje prave metode koja štiti i čisti vaše podove može uključivati mnogo pokušaja i pogrešaka. Međutim, ako ste skloni prirodnim opcijama i želite trik, to je savjet koji je istovremeno jednostavan i ekonomičan, ne tražite dalje od eteričnog ulja eukaliptusa, jer on može biti izvrstan proizvod za vaše podove. Dodajte ga u toplu vodu i tako održavajte podove svježima, bez prljavaštine i sa ugodnim mirisom nakon svakog čišćenja. Eukaliptus ne samo da pruža umirujuću i ugodnu aromu, već je poznat i po svojim antimikrobnim svojstvima. Ovo se eterično ulje koristilo kao alternativa za antivirusnu njegu, a u studiji Nacionalne medicinske knjižice pokazalo se da udisanje eukaliptusa pomaže simptomima astme i prehlade. Pokazalo se da eukaliptus ima protuupalna svojstva kada se koristi u kliničkim ispitivanjima. Njegovo korištenje na podovima moglo bi pomoći u smanjenju virusnih bakterija. Postoje različiti načini za korištenje ulja eukaliptusa u vašem domu, ali njegova upotreba kao sredstva za čišćenje podova može ukloniti mrlje i ukloniti bakterije i neke viruse. Čak i neka sredstva za čišćenje kupljena u marketima sadrže eukaliptus, što dokazuje da je to popularan i pouzdan izbor proizvoda za čišćenje. Ključ je dodati najmanje 20 kapi ulja eukaliptusa u kantu tople vode, pustiti da se pomiješaju nekoliko sekundi prije nego što ubacite krpu za čišćenje. Ne brinite ako na nekim dijelovima poda imate tragove ogrebotina, jer ulje eukaliptusa također može pomoći u njihovom uklanjanju. Dodavanjem nekoliko kapi na čisti peškir ili krpu učinit će da tvrdokorne mrlje nestanu. Za ogrebotine koristite čisto ulje, jer na taj način snažnije je i učinkovitije. Eukaliptus je također ekološki prihvatljiv, sprječava prodor jakih hemikalija u zrak i pogoduje okoliš. Važno je samo poduzeti mjere opreza kada koristite ulje eukaliptusa na podovima, naročito kada je riječ o drvetu, jer bi potencijalno moglo oštetiti lak. Budući da su eterična ulja jaka, mogu oštetiti lak, ali njihovo razređivanje octom ili vodom spriječit će mrlje i druge probleme. Napravite test na licu mjesta kako biste vidjeli kako ulje reaguje s vašim podovima prije nego što ga upotrijebite po cijeloj površini. Također, ako imate kućne ljubimce, tačnije pse, budite oprezni jer je eukaliptus vrlo otrovan. Možda bi bilo najbolje da to i ne pokušavate, ali ako se ipak odlučite za ovo sredstvo, svakako pustite da se vaši podovi temeljno osuše prije nego što pustite svoje životinje da hodaju po njima.

0: za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanske i Posavske županije.
1: Cilj susreta je pružiti ključne informacije i stručnu pomoć za pripremu prijava na akt

0: agencije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo, znači, finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i želimo ona sredstva koja su u fondu prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način.
1: Ova prezentacija je dio postojanja fonda da bude transparentan i dostupan, pružajući ključne informacije o finansijskim mehanizmima, lokalnim zajednicama, javnim preduzećima, privredi i nevladinom sektoru.
0: Jako velika je, veliko interesovanje, dakle, ljudi, međutim, vrlo često ljudi, znači kad kažem ljudi mislim na i javna poduzeća, javne ustanove, poduzeća privatna i sve ostalo, one koje mogu aplicirati na pojedine lotove, međutim često neki i nisu spremni tako ovoga da pripreme kvalitetnu aplikaciju i upravo ova naša prezentacija je naš pokušaj pomoći ljudima da na jedan izravan živi način čuju i vide na koji način mogu što kvalitetno procijeniti.
1: Najveći iznos sufinansiranja po projektu iznosi do 300.000 konvertibilnih maraka, ovisno o vrsti projekta, ispunjenosti kriterija i raspoloživim sredstvima, čime se korisnicima omogućava značajna finansijska podrška za realizaciju planiranih aktivnosti.
0: Najveći iznos koji se može dobiti je, znači, sufinansiranje do 300.000 maraka, ovisi o lotu. Znači, mi ne finansiramo projekte, mi projekte sufinansiramo najčešće do iznosa od 50% i ta iznos je, znači, tih 50% je do 300.000 maraka. Ovisi, kažem, o lotu, u nekima je manje, u nekima više, ali ovi koji su najviše, znači, do 300.000 maraka.
1: Cilj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je da na njegova sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti, budući da je fond prije svega finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
2: Na web stranici Gradske uprave Tuzla objavljene su dvije informacije vezane za javne pozive. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 6. maja objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada. Tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici grada Tuzle, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica na području grada. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, zaključno sa 21. majem. Tekst javnog poziva sa pratećim prilozima dostupan je i na službenoj stranici grada Tuzla u sekciji Javni pozivi 2026. Također, prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za rješenje stambenog pitanja mladih, imenovana rješenjem gradonačelnika od 23. marta ove godine, objavila je javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za predaju aplikacija je 11. maj, a javni oglas i prateća dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici grada Tuzla. Kada je riječ o trenutnim radovima u gradu, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla je obavijestila da sumporni tuševi u Slavinovićima konačno dobijaju uređen i dostojanstven pristup, kao i obnovljene sadržaje koji će svim građanima omogućiti ugodnije, sigurnije i kvalitetnije korištenje ovog prepoznatljivog lokaliteta. Zahvaljujući zajedničkoj realizaciji grada Tuzla i kompanije Deling, uređuje se pristup tuševima, prostoru oko izvorišta, kao i sami tuševi koji godinama predstavljaju mjesto okupljanja i korištenja prirodnih blagodeti sumporne vode. Sumporni tuševi u Slavinovićima imaju poseban značaj za brojne građane koji koriste zbog dobro poznatih blagotvornih efekata sumporne vode na kožu i opšte zdravlje. Upravo zato ulaganje u njihovo uređenje predstavlja odgovoran odnos prema potrebama građana i očuvanju lokalnih prirodnih resursa. Ovaj projekat potvrđuje opredjeljenost da se javni prostori uređuju planski, kvalitetno i u interesu svih građana, stvarajući ljepše, funkcionalnije i pristupačnije okruženje za svakodnevni život. Uređenjem sumpornih tuševa u Slavinovićima šalje se jasna poruka da zajedničkim djelovanjem institucija i privrede možemo unaprijediti kvalitetan život, vratiti pažnju mjestima koja imaju poseban značaj za lokalnu zajednicu. Služba civilne zaštite grada Tuzla izvela je nekoliko

0: simulacionih vježbi evakuacije u obdaništima i školama na području grada. Ove sedmice je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u osnovnoj školi Miladije i jednom privatnom tuzlanskom obdaništu. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Od četvrtka na Trgu Slobode možete posjetiti četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove i prateću gastro ponudu. Ove godine manifestacija je ugostila brojne izlagače iz industrije piva, a sve prati sjajan muzički program. Nakon party breakersa u četvrtak, koji je predgrupa bio tuzlanski bend Južni put, sinoć je nastupio Majd Hećimović, dok se publiku prije njegovog nastupa zagrijala uz Tuzlanku Irmu Hasić. Večeras možete uživati uz šarmantni ženski kvartet The Frajle, a njihova predgrupa će biti tuzlanski sastav TNT Band. Početak muzičkog programa je u 20 sati, dok kućice sa izlagačima na Trgu Slobode rade od 10 do 23 sata, osim sutra, kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Tuzlanski dani piva se realizuju kao sastavni dio manifestacije Proljeće u Tuzli, koju organizuje turistička zajednica grada Tuzla i grad Tuzla. Podršku u organizaciji daju javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla. A u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode je upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma.
1: Turistička zajednica grada Tuzle već godinama njeguje saradnju sa gradovima i općinama iz regiona, a upravo ovakvi susreti prilika su za razmjenu iskustava, promociju destinacija i jačanje turističke ponude, istakla je direktorica turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac.
2: Nama je zaista drago da smo evo već drugu godinu se odlučili da pozovemo naše partnere iz regije, dakle ljude iz turističkih organizacija i zajednica iz Srbije i Hrvatske, da evo zajedno s nama podijele ovu našu radost našeg proljeća u Tuzli. Svi oni zaista imaju šta da ponude, sve te lokacije, sve te turističke destinacije imaju svoju specifičnu ponudu i evo zašto da ne, da im ustupimo ovdje prostor, to su na kraju krajeva, opet kažem, i naša pogranična područja, jako veliki, mi već imamo taj jedan zajednički turistički promet i razmjenu turista, dakle i naših Tuzlaka koji posjećuju i Zlatibor i Taru, ali i Novi Sad i evo i Slavoniju, tu Vukovarsko-srijemsku županiju, pa smo evo sada i pozvali njih ovdje, jer također smo primijetili i mi da imamo i povećan broj turista iz Novog Sada, naročito posjetilaca našim Panonskim jezerima, dakle iz Užica i te regije, tradicionalno ljudi koji dolaze ovdje u Tuzlu i na naše manifestacije, ali naravno i na Panoniku.
1: Predstavnici turističke organizacije grada Novog Sada po treći put gostuju Tuzli. Posjetiocima su predstavili bogatu gastronomsku i vinsku ponudu, kulturne sadržaje, ali i manifestacije po kojima je Novi Sad prepoznatljiv širom regije. Direktor turističke organizacije grada Novog Sada, Dejan Radosavljević, istakao da je regionalno povezivanje od velikog značaja za razvoj turizma.
3: Nekako smatram da ta vojvođanska srdačnost i vaša gostoprimljivost prave jednu pravu turističku priču. Mi ovdje predstavljamo gastronomiju Novog Sada, predstavljamo Novi Sad, Karlovce, Fruškogorske manastire. Jednom rečju, predstavljamo mnoge neispričane priče turizma koje želimo da pričamo, da dođemo i želimo da Tuzlacima to ponudimo, da što više dođu Novi Sad i našim ljudima da dođu u Tuzlu.
1: Dugogodišnja saradnja između općine Nijemci, grada Tuzle i turističke zajednice grada Tuzle rezultirale je brojnim zajedničkim projektima i međusobnim posjetama. Ova hrvatska općina, udaljena manje od 2 sata vožnje od Tuzle, poznata je po prirodnim ljepotama, tradiciji i razvoju kontinentalnog turizma, istakla je direktorica turističke zajednice općine Nijemci Katarina Šarkić.
4: Ono što u Nijemcima morate posjetiti, morate obavezno doći na vožnju brodom Sveta Katarina po rijeci Bosut, upoznati naše izletište Sopotac, kao i Spačvansku šumu koja je najveća šuma hrasta lužnjaka u Europi, uživati znači naše bogate flori i fauni. A također posjetiti naše manifestacije, imamo niz manifestacija od Ivani Kičen i Srijem, triatlon rijeke i staze Srijema, Božić u Nijemcima, obilježavamo obavezno Svjetski dan ptica selica u svibnju i studenom. I tako.
5: I moramo spomenuti da nije velika ni ta udaljenost, ni da vi dođete nama, ni da mi odemo vam.
4: Pa evo nije, svega malo manje od 2 sata od Njemaca do Tuzle ste, stvarno brzo se stigne. Ja vjerujem da je možda malo veća posjećenost od nas Tuzli, s obzirom da ste velik grad koji stvarno puno toga nudi, od gastro vaše ponude do vaših evo slavnih jezera i tako dalje, ali nadamo se da će se i povećati dolazak iz Tuzle u Njemce.
1: Promocijom regionalne saradnje još jednom je potvrđeno da zajedničko predstavljanje turističkih destinacija

0: Manifestacija doprinosi većoj vidljivosti i razvoju turizma. Manifestacija Proljeće u Tuzli i ove godine okupila je brojne učesnike i posjetioce. Realizovane su različite aktivnosti, a program manifestacije traje do 17. maja.
1: Turistički vozič u Tuzli ponovo je počeo sa radom i već prvog dana privukao brojne putnike, posebno one najmlađe. Vožnja kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera i ove godine je donijela osmijehe, a interesovanje ne jenjava. Vožnja traje 20 minuta. Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozič preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
2: Vožnja traje 20 minuta, a organizuje se svaki dan osim ponedjeljka. Namijenjena je porodicama, djeci i turistima koji žele upoznati grad na drugačiji način. Nedžad Malikić, direktor javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla.
3: Sama, znači, zamisao maršrute turističkog vozića upravo je bila ta da vozić prolazi kroz one dijelove grada koji imaju znamenitosti i koji mi kao Tuzlaci želimo da vide i oni turisti i stranci koji dođu. Vozić skreće sa Trga Slobode, najvećeg trga u Bosni i Hercegovini, zatim ide kroz Panonska jezera, znači izlazi na Tenisu, prolazi znači kroz Kosovsku, ulazi u centar grada i upravo prolazi kroz centralni park gdje se može vidjeti Kralj Tvrtko i onda prolazi također kroz centar grada gdje se mogu vidjeti znamenitosti koji želimo da vide naši turisti koji dođu.
2: Cijena pojedinačne karte iznosi 2 konvertibilne marke, dok je za organizovane grupe moguće rezervisati vožnju po cijeni od 36 konvertibilnih maraka.
3: Ono možda što je interesantno istači da je cijena turističkog vozića i za ovu godinu ostala ista, znači 2 marke po osobi, a odnosno može se i izvršiti rezervacija koja je 36 maraka, tako da evo danas je čitav dan vozić rezervisan i sutra, ali naravno ima i za ostale goste koji budu došli da se provoze turističkim vozićem.
2: Vozači ističu da je svaka vožnja posebna, rad sa putnicima, posebno najmlađima, najljepši dio ovog posla. Dalibor Kovačević, vozač turističkog vozića.
4: Mi se potrudimo, znači svaki gost koji dođe da mu bude ugodno na toj vožnji koja traje nekih 20-ak do 25 minuta, da se osjećaju ugodno, sigurno, da razgledaju što ih zanima.
2: Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
3: Svake godine znači povećavam broj prevozenih putnika. Taj broj je između 30 i 40 hiljada u ova tri mjeseca, tako da i sama činjenica da koliki je to broj, znači da se uvijek traži mjesto više.
2: Među prvim putnicima ove sezone bili su mališani iz Tuzlanskog vrtića.
5: Bili smo na voziću.
6: Kako vam je bilo?
5: Dobro.
7: Vidjela sam Panonsko i jezero.
8: Pjevali smo pjesmu, pa bili smo Panonsko, bili smo i neki lijepi park.
2: Zbog povećanja interesovanja u planu je nabavka novog turističkog vozića većeg kapaciteta sa više sjedećih mjesta.
3: Ovaj trend moramo zadržati i mi smo u planu, evo možda da i sad istaknem, da u narednih godina nabavimo novi turistički vozić koji će biti još udobniji, još bolji.
2: Turistički vozić tako i ove godine ostaje dio ljetne ponude Tuzle, nudeći kratko ali sadržajno putovanje kroz grad.
1: Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 340 hiljada konvertibilnih maraka. Planirana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu na pozicijama transfer za kulturne manifestacije 170 hiljada km, transferi za sportske manifestacije 120 hiljada km, te transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli 50 hiljada km. Info sastanak, dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je u petak, a rok za predaju aplikacija je 19.5.2026. godine. Javni poziv i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzla. Povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla organizovala je svečani program u Bosanskom kulturnom centru. Cjelovečernja priredba okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u nastupima mališana iz svih vrtića ove ustanove. Iz javne ustanove Naše dijete je istaknuto da ova ustanova već 8 decenija ima važnu ulogu u predškolskom odgoju i obrazovanju, pružajući djeci odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Obilježavanje jubileja još jednom je potvrdilo značaj predškolskih ustanova.

0: 2026. Metalos DO Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.5.2026. Indeks DO Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možica za biznisa.
2: Mojposao.ba, aktuelnosti.
0: U Bosni i Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića, Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Tivold Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovor na neodređeno već od prvog dana, mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tiboldomerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TPO vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: It's like, you niggas audacious. Yo,

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove godine obilježen je nizom aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja je upriličena povodom obilježavanja Dana tuzlanskih jedinica jeste polaganje cvijeća i vijenaca na Slanoj banji te druženje na Panonskim jezerima. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i Muzej 90-ih organizuju otvaranje izložbe 90. od nepristajanja do otpora, koja će biti održana u subotu u 19 sati u Domu mladih Tuzla. Izložba donosi drugačiji pogled na turbulentne 90. godine na prostoru bivše Jugoslavije, stavljajući fokus na pojedince, organizacije i građanske inicijative koje su se suprotstavljale ratu, nacionalizmu, represiji i nasilju. Kroz 6 tematskih cjelina publika će imati priliku upoznati priče o građanskoj hrabrosti, solidarnosti i otporu u vremenu obilježenom ratovima, siromaštvom i društvenim podjelama. Festival meda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli bit će održan danas i sutra na Trgu Slobode uz prateće programe za djecu u gradskom parku, gdje su najavljene radionice, animatori i maskote. Od visine i tjelesne mase do snage, izdržljivosti i koordinacije, projekat TK Fit testira konkretne parametre razvoja djece u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. Kroz aplikaciju prvi put se sistemski prikupljaju podaci koji mogu uticati na kvalitet odrastanja i zdravlje učenika. Tokom proteklih mjeseci testirani su učenici od 5. do 9. razreda u 4 osnovne škole u Tuzlanskom kantonu. Prvi rezultati ukazuju da veliki broj djece ovog uzrasta ima lošu motoriku, koordinaciju pokreta, a tu je i pretilost, kaže profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
2: Ono što mogu da kažem na ovu prvu analizu koju smo radili jeste da su podaci zaista zabrinjavajući. Nažalost, baš je onako kako smo pretpostavili da će biti, a prije svega to se ogleda u izuzetno lošoj motorici kod djece, prije svega koordinaciji, repetitivnoj snazi, brzini frekvencije pokreta i tako dalje. Dakle, i naravno ono što je za nas zabrinjavajuće jeste povećanja tjelesna masa, odnosno tjelesna masa koja izlazi izvan preporučenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za taj uzrast. Od septembra ćemo

0: krenuti sa realizacijom u svim školama. Međutim, na osnovu ovih podataka mi u stvari već možemo da neki način da krenemo sa nekim smjernicama i to jeste u stvari suština TEKA FIT projekta, da na neki način dajemo smjernice, preporuke u saradnji naravno i sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a sve u cilju pravilnog rasta i razvoja djece.
1: Izložba umjetničkih radova profesora likovnih umjetnika javne ustanove Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla održana je sinoć u ateljeu Ismet Mojezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme.
2: Iz kulture.
1: U okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. Godina publika će ove subote u 19:30 imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čiji su autorica, dramatizacija teksta i režija potpisani od strane Alise Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje na žrtvu. U predstavi igraju i glumci Nina Terzić i Hazim Ujčinović. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i ove godine donosi posebnu muzičku čaroliju u Tuzlu. Festival će biti održan danas u 18:00 u Narodnom pozorištu Tuzla, okupljajući mlade talente, autore i ljubitelje dječje muzike iz različitih dijelova svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogati raznovrstan program uz učešće izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni značaj ove manifestacije. Publiku očekuje večer ispunjena emocijama, radošću i vrhunskim interpretacijama, dok će kvalitet izvođenja i umjetnički dojam ocjenjivati stručni žiri sastavljen od istaknutih imena muzičke i umjetničke scene Bosne i Hercegovine.
2: Sport.
1: Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac izjavio je nakon poraza od Farskih ostrva rezultatom 24-22 da njegov tim i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo. Dodao je da smatra kako je njegov tim imao priliku da prvi meč riješi u svoju korist, ali da je bilo problema u napadu. Posebno je naglasio da je zadovoljan igrom u odbrani, podsjetivši da je Bosna i Hercegovina selekciju Farskih ostrva, koja redovno postiže više od 30 pogodaka po utakmici, uspjela zadržati na 24 gola. Revanš susret baraža za plasman na svjetsko prvenstvo se igra danas na Farskim ostrvima. U Tuzli će ove subote biti obilježena 37. godišnjica osvajanja titule prvaka Evrope košarkaškog kluba Jedinstvo AIDA kroz manifestaciju Košarka u srcu Tuzle u Sportsko-kulturno-privrednom centru Medan, koja će okupiti bivše vrhunske košarkašice i ljubitelje košarke. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizovao je danas konferenciju za medije povodom utakmice 23. kola Vevin prve lige Federacije BiH između Stupčanice i Olova i Slobode iz Tuzle. Utakmica se igra u nedjelju u 17:00.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Temperature će se kretati od 9 do 18 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Podnevnu hroniku uredio Edin Bakić, a u realizaciji učestvovali Bakir Naimarlija i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pijame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sve ove godine.
4: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene muzičke top liste. Danas prolazimo kroz 7 fantastičnih muzičkih priča. Od intimnih kantautorskih nota preko mračnog popa i klubskih ritmova, pa sve do vrhunskih svjetskih saradnji i čistog rock'n'rolla. Spremni smo za uspon ka samom vrhu, a našu današnju plovidbu započinjemo nježno, emotivno i potpuno iskreno. Dubrovačka kantautorica Darija Korić objavila je svoj drugi singl Odaberimo ljepši kraj, kojim najavljuje istoimeni album planiran za jesen ove godine. Pjesma je, kako kaže Darija, nastala spontano iz snažne emocije koja je od početka odredila njezin smjer. Muziku i tekst potpisuje sama autorica, a pjesma se razvila iz refrena koji joj odmah zvučao posebno. U saradnji sa producentom i aranžerom Rejhanom Okanovićem prerasla je u zaokruženu muzičku priču koja odiše toplinom.

Na poziciji broj 6 čeka nas jedno od najintrigantnijih imena regionalne pop scene. Ako pratite domaće trendove, onda znate da ovaj umjetnik ne pravi kompromise kada su u pitanju muzika, vizualni identitet i čista sirova emocija. On je Filari, a pjesma koja je potpuno zaludjela publiku i osigurala svoje mjesto u vrhu nosi savršen, gotovo mističan naziv Paranormal. Ovo nije samo običan hit. Ovo je pjesma koja vas uvlači u mračni klubski ambijent i vodi kroz priču o toksičnoj, ali neodoljivoj strasti. Sam Filari opisuje ovaj zvuk kao dio svog novog muzičkog poglavlja, od krvi i mesa. Kroz stihove se provlači ona tanka linija između ljubavi i ludila gdje su, kako sam tekst kaže, u nama duhovi bijesa. Produkcija je moderna, ritam vas vuče na plesa, a vokalna interpretacija savršeno prenosi tu dramu. Vizualni identitet koji prati ovaj singl jednako je moćan i pomjera granice domaće estetike, što je publika odmah prepoznala i nagradila milionima pregleda i streamova na svim platformama. Ako ste spremni za dozu mračne pop magije, pojačajte zvučnike do kraja. Na poziciji broj 6, ekskluzivno za vas, stiže nam Filari i pjesma Paranormal. Slušamo zajedno.

Regionalna umjetnica Maraja nastavlja graditi svoj prepoznatljiv muzički identitet novim singlom San bez sna, koji dodatno potvrđuje njen autorski pravac i pozicionira je među zanimljivim imenima nove generacije. Riječ je o pjesmi koja tematizuje trenutke kada se očekivanja i stvarnost ne poklope. Tih je univerzalne situacije koje svako prepoznaje na svoj način. Umjesto konkretne priče, Maraja ostavlja prostor za ličnu interpretaciju oslanjajući se na atmosferu i emociju. Zvučno nastavlja razvijati spoj trap estetike i različitih muzičkih utjecaja, stvarajući modern, emotivan i jasno prepoznatljiv izraz.

Uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u sastavu Elemental, Mirela Priselec Remi prvi put izlazi pred publiku i sa samostalnim albumom Gola. Gola je, kako i sam naslov sugerira, album ogoljevanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja sa vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Singl Djevojke posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma, nastao kroz sestrinski glas, donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma progovara o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode. U svijetu koji često pokušava podijeliti i utišati, Remi nudi drugačiju perspektivu. Umjesto stare izreke, žena je ženi vuk, ona postavlja novu, žena je ženi krug.

Na drugom mjestu naše top liste nalazi se uzbudljiva rock saradnja između Dwayna i Lennyja Kravitza pod nazivom Highway Robbery, koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Ovaj singl donosi energične rifove i zaraznu atmosferu, savršeno spajajući mladu rock energiju sa ikonom žanra. Uživat ćete u ovoj pravoj muzičkoj poslastici koja brzo osvaja publiku širom svijeta.

Kakva završnica i kakav ritam za sam kraj. Bio je to Paul Kalkbrenner i fenomenalna Norma Jean Martin sa klubskom himnom Time to Dance, koja je ponosno proslavila svoju titulu broja 1 za ovu sedmicu. I time smo, dragi moji, uspješno kompletirali još jedno uzbudljivo muzičko putovanje. Mi se ponovo družimo u istom terminu sa novim poretkom i novim muzičkim poslasticama. Do sljedećeg slušanja, ali i gledanja, ostanite sretni, zdravi i u dobrom ritmu. Pozdrav!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, pratite Dnevnik Radio Tuzle. Dan tuzlanskih jedinica 16. maja ove godine obilježen je nizom aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja je upriličena povodom obilježavanja Dana tuzlanskih jedinica jeste polaganje cvijeća i vijenaca na Slanoj banji te druženje na Panonskim jezerima. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i Muzej 90-ih organizuju otvaranje izložbe 90. od nepristajanja do otpora, koja će biti održana u subotu u 19 sati u Domu mladih Tuzla. Izložba donosi drugačiji pogled na turbulentne 90. godine na prostoru bivše Jugoslavije, stavljajući fokus na pojedince, organizacije i građanske inicijative koje su se suprotstavljale ratu, nacionalizmu, represiji i nasilju. Kroz 6 tematskih cjelina publika će imati priliku upoznati priče o građanskoj hrabrosti, solidarnosti i otporu u vremenu obilježenom ratovima, siromaštvom i društvenim podjelama. Festival Meda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli bit će održan danas i sutra na Trgu Slobode uz prateće programe za djecu u gradskom parku, gdje su najavljene radionice, animatori i maskote. Od visine i tjelesne mase do snage, izdržljivosti i koordinacije, projekat TKFIT testira konkretne parametre razvoja djece u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. Kroz aplikaciju prvi put se sistemski prikupljaju podaci koji mogu uticati na kvalitet odrastanja i zdravlje učenika. Tokom proteklih mjeseci testirani su učenici od 5. do 9. razreda u 4 osnovne škole u Tuzlanskom kantonu. Prvi rezultati ukazuju da veliki broj djece ovog uzrasta ima lošu motoriku, koordinaciju pokreta, a tu je i pretilost, kaže profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
2: Ono što mogu da kažem na ovu prvu analizu koju smo radili jeste da su podaci zaista zabrinjavajući. Nažalost, baš je onako kako smo pretpostavili da će biti, a prije svega to se ogleda u izuzetno lošoj motorici kod djece, prije svega koordinaciji, repetitivnoj snazi, brzini frekvencije pokreta i tako dalje. Dakle, i naravno ono što je za nas zabrinjavajuće jeste povećana tjelesna masa, odnosno tjelesna masa koja izlazi izvan preporučenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za taj uzrast. Od septembra ćemo krenuti sa realizacijom u svim školama. Međutim, na osnovu ovih podataka mi u stvari već možemo da neki način da krenemo sa nekim smjernicama i to jeste u stvari suština TKFIT projekta, da na neki način dajemo smjernice, preporuke u saradnji naravno sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a sve u cilju pravilnog rasta i razvoja djece.
1: Izložba umjetničkih radova profesora likovnih umjetnika javne ustanove Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla održana je sinoć u ateljeu Ismet Mojezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme.
0: Iz kulture.
1: U okviru BKC ove pozorišne sezone 2025-2026. godina publika će ove subote u 19 sati i 30 minuta imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čiji su autorica, dramatizacija teksta i režija potpisani od strane Alise Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i način na koji društvo često odgovornost prebacuje na žrtvu. U predstavi igraju i glumci Nina Terzić i Hazim Ujčinović. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i ove godine donosi posebnu muzičku čaroliju u Tuzlu. Festival će biti održan danas u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, okupljajući mlade talente, autore i ljubitelje dječje muzike iz različitih dijelova svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogat i raznovrstan program uz učešće izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni značaj ove manifestacije. Publiku očekuje večer ispunjena emocijama, radošću i vrhunskim interpretacijama, dok će kvalitet izvođenja i umjetnički dojam ocjenjivati stručni žiri sastavljen od istaknutih imena muzičke i umjetničke scene Bosne i Hercegovine.
0: Sport.
1: Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac izjavio je nakon poraza od Farskih ostrva rezultatom 24-22 da njegov tim i dalje vjeruje u plasman na svjetsko prvenstvo. Dodao je da smatra kako je njegov tim imao priliku da prvi meč riješi u svoju korist, ali da je bilo problema u napadu. Posebno je naglasio da je zadovoljan igrom u odbrani, podsjetivši da je Bosna i Hercegovina selekciju Farskih ostrva, koja redovno postiže više od 30 pogodaka po utakmici, uspjela zadržati na 24 gola. Revanš susret baraža za plasma na svjetsko prvenstvo se igra danas na Farskim ostrvima. U Tuzli će ove subote biti obilježena 37. godišnjica osvajanja titule prvaka Evrope košarkaškog kluba Jedinstvo AIDA kroz manifestaciju Košarka u srcu Tuzle u Sportsko-kulturno-privrednom centru Medan, koja će okupiti bivše vrhunske košarkašice i ljubitelje košarke. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizovao je danas konferenciju za medije povodom utakmice 23. kola Vevin prve lige Federacije BiH između Stupčanice i Olova i Slobode iz Tuzle. Utakmica se igra u nedjelju u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 14, Sarajevo i Banja Luka 12, Mostar 13 i Bihać 11 stepeni Celzijusa. U nedjelju prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperatura, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku. U drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik u rediju Edin Bakić, u realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju.

Grljaj. Za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Veliki

Dobro večer, dobrodošli u Mozaik. U večerašnjem izdanju emisije iz kulture donosimo pregled najznačajnijih kulturnih događaja koji su obilježili protekli dane u Tuzli uz najavu onih koji nas očekuju za vikend. U Tuzli je obilježeno 90 godina od smrti revolucionara Leonarda

0: bankera koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji grada. Riječ je o projektu koji obuhvata izložbu i pozorišnu predstavu Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Ministarstvo za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona ove godine prvi put organizuje književni susret Drviš Sušić, manifestaciju posvećenu jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika Drviša Sušića. Posebnu pažnju publike privlači i Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet, koji će 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla okupiti mlade talente, autore i ljubitelje dječje muzike iz različitih dijelova svijeta. Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla organizovala je Dane škole, manifestaciju koja je trajala od 12. do 14. maja i okupila učenike, profesore, goste i sve ljubitelje umjetnosti kroz bogat, raznovrstan program. Ostanite uz Mozaik. U Tuzli je obilježeno 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera, koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji grada. Riječ je o projektu koji obuhvata izložbu i pozorišnu predstavu Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića.
1: Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla nizom aktivnosti obilježava 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera. Program uključuje izložbu fotografija i dokumenata, pozorišnu predstavu Banker 2594 te posjetu njegovom spomeniku u Beogradu. Cilj manifestacije je očuvanje kulture sjećanja na jednu od značajnijih ličnosti Tuzle.
2: Izložba u stvari je nešto što prikazuje njegov kompletan životni put. Od dokumenata do fotografija, fotografije zatvora, porodičnih fotografija, ima izuzetno mnogo važnih dokumenata, kao na primjer kompletan policijski dosije Leonarda Bankera koji se vodio u Italiji, što je zanimljivo, i imamo još njegove, na primjer, dokumente iz regrutnog centra, imamo fotografije gdje je on, na primjer, bio kao član kulturno-umjetničkog društva, dakle nije samo se bavio revolucionarnim radom, on je bio i umjetnik.
3: On je, kao što ste čuli, i vjerovatno od predsjednika udruženja Rino Zandonai, Tihomira Knežićeka, došao sa svojom ocem i majkom iz Južnog Tirola, tada u sastavu Count Kamo carevine, u istu carevinu. Neki su odlazili u Novi Amsterdam ili u lepu Ariju, Buenos Aires ili u New York, a moji su došli u Tuzlu. Nije mi ni nama, potomcima, žao zbog toga. Ja iako ne živim u Tuzli, moj je otac rođen Rinaldo Banker, njegov sin ovde, znači mi se osjećamo Tuzlacima, verujte mi, ja sam sada među vama Tuzlak. Osjećamo se veoma ponosni, jer je ovaj grad i dalje pamti tu ulicu kao Bankerovu, iako se zove drugačije, i po isto znamenitom jednom čoveku. I kad sam jednom dolazio u Tuzlu, ja sam tražio tu ulicu iz svog detinjstva, znao sam da se tu zove, kao i školski centar GŠK, građanski školski centar se zvao Leonardo Banker također. Znači, to je nešto što ovaj narod pamti i dalje. Eto, u ime familije ja sam zahvalan Tuzlacima. Neizrecivo, iako sam rekao, i neispisivo.
1: U okviru programa izvedena je i predstava Banker 2594, koja govori o njegovim zatvorskim danima, torturi i smrti u zatvorskoj bolnici u Beogradu 1936. godine.
4: Kažem, dokumenti na kojima se temelji ova pozorišna predstava je prije svega ta koja je nastala u periodu njegovog zarobljavanja i boravka u kaznionci u Sremskoj Mitrovici i u bolnici. Najinteresantnije za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti njegovoj supruzi Ljubici. To je ono što me fasciniralo zaista u svoj toj dokumentaciji koja je ostala iza Leonarda Bankera.
5: Mislim da je ova predstava nešto što generalno naša publika nema mogućnost da vidi, jer je riječ o jednoj, hajmo reći, ambientalno, dokumentarno igranoj procesijskoj predstavi, što ponavljam, ja sam možda jednom mogu se sjetiti da sam nešto slično u Tuzli doživjela, tako da mislim da je to samo po sebi zanimljivo.

0: Zanimljivo, a osim toga, naravno, ličnost kojom se bavimo vrlo, vrlo značajna za Tuzlu.
1: Manifestacija je održana u saradnji i uz podršku grada Tuzla, Centra za kulturu Tuzla, asocijacije Trentini in El Mondo i Narodnog pozorišta Tuzla, kao i Crvenog križa Tuzla.
2: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ove godine organizuje manifestaciju Književni susreti Derviša Sušića posvećenu jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Manifestacija će kroz niz kulturnih sadržaja promovisati književnost i stvaralaštvo, a bit će dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić za najbolje književno djelo objavljeno u 2025. godini.
3: Za početak, koliko je značajna u stvari manifestacija književni susreti Derviša Sušića?
4: Ma to se ne može jednostavno objasniti. Radi se o piscu koji je na neki način bio negdje potisnut u stranu i nije bio prisutan, neću reći ni kroz lektire, ali nije bio prisutan u javnom prostoru. Već od prošle godine više institucija je pokrenula inicijativu, a generalno odavde je sa Odsjeka za bosanski jezik krenula ta inicijativa da se posveti pažnja ovom važnom piscu koji je, kao što znamo, vezan za Tuzlu. Ovdje je živio i poreklom je iz ovih krajeva. Odsjek je pokrenuo tu inicijativu na godišnjicu, tačnije na 100 godina od rođenja, prošle godine je bilo 100 godina od rođenja ovog pisca, i sad se nastavljaju ti događaji, zapravo te aktivnosti još od prošle godine i nastavljamo ove godine i nadamo se da će to prerasti u tradiciju.
3: Evo, na koji način Odsjek za bosanski jezik i književnost učestvuje u ovoj sada manifestaciji? Da li su neke možda nagrade predviđene?
4: Da, dakle, Odsjek, da ne zaboravimo spomenuti druge institucije kulture, Behrambe biblioteku, zatim Bosanski kulturni centar, zatim Narodnu biblioteku Derviš Sušić, po kojem je biblioteka nosi ime, i naravno Ministarstvo kulture i sporta koje je uvijek tu uz ove naše aktivnosti. Dakle, Odsjek učestvuje na taj način što sa svojim profesorima, sa svojim studentima organizira ove stvari i predlaže određene sadržaje. Jedan od sadržaja, zapravo više sadržaja, su je književna nagrada Derviš Sušić, koja se od ove godine uvodi za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini 2025. godini, ali i literarni konkursi za učeničke radove koje također su i prošle godine, ali evo i u godine, i to će prerasti, ako Bog da, i u tradiciju.
3: Evo, koliko je zapravo da manifestacija nosi ime Derviša Sušića, mada ste to evo ispomenuli u mom prvom pitanju, i što on predstavlja u bosansko-hercegovačkoj književnosti, ako možemo malo dublje?
4: Ma naravno, to je, radi se o jednom od naših najvećih pisaca u Bosni i Hercegovini i naprosto je nemoguće zaobići. Mi ga imamo naravno u našim programima, on je zastupljen i u programima u srednjim i osnovnim školama, ali je trebalo na neki način reaktualizirati ovo važno ime našoj bosansko-hercegovačkoj književnosti, i mi to radimo evo na ovaj način. Da ne zaboravimo spomenuti još jedan vrlo važan sadržaj, pokrenuta inicijativa da jedna velika škola na kantonu nosi ime po ovome velikom piscu.
3: Evo, spomenuli smo da se ove godine dodjeljuje nagrada Derviš Sušić. Kome je ona namijenjena i evo, koji su tu kriteriji bili za nagradu?
4: Vidite, to je poziv javni koji je, ja mislim, već zatvoren, upućen je svim piscima Bosne i Hercegovine, na svim jezicima službenim u Bosni i Hercegovini, i ona podrazumijeva zapravo, bez obzira na žanrovske ograničenja, najbolje književno djelo objavljeno 2025. godine. Konkurs je, kao što rekao, zatvoren, žiri je već formiran i do kraja ovoga mjeseca imat ćemo ime koje je dobilo ovu nagradu. Uručenje, proglašenje pobjednika, uručenje nagrade je predviđeno 5. juna pred početak predstave u Narodnom pozorištu, predstave koja je također rađena prema tekstu Derviša Sušića. Kada sam spominjao te

0: institucije kulture, evo, da dodam i ovu, to je Narodno pozorište Tuzla.
1: Evo, koliko su zapravo ovakve manifestacije važne za afirmaciju možda novih autora i književnika u Bosni i Hercegovini?
0: Pa da, naravno da su važne. Važne su za afirmaciju, kao što rekao smo, odsjeka i fakulteta, ali i za autore i one mlade autore koji ulaze u svijet književnosti, ali i za afirmisane autore. Mi već prema onome što znamo i što smo čuli, mi već imamo dijela koja su pristigla od autora koji su u poznoj dobi, ali i od onih koji nisu već afirmisani, ali i vidi priliku u ovome konkursu da vjerovatno da se afirmišu i da uđu u svijet književnosti.
1: Evo, a šta studenti kažu, kako su oni možda uključeni u ove aktivnosti?
0: Studenti će biti uključeni i uključeni su i do sada na taj način što ćemo mi ovdje na fakultetu kroz neke sadržaje imati i predavanja. Neki od naših najpoznatijih pisaca, pa i pisaca iz regiona, predviđeno je da održe predavanje za studente i za nastavnike na ovom fakultetu. Radi se ove godine o dva važna književnika, to je Enes Karić, akademik, i Andrej Nikolaidis, pisac iz Crne Gore, poznati pisac i kolumnista.
1: I evo, čini se da ova manifestacija ima ambiciju da postane dio tradicije.
0: Da, to nam je namjera. Mi smo prošle godine, kao što rekoh, krenuli na 100 godina od rođenja Derviša Sušića. Ove godine nastavljamo i čvrsta namjera svih uključenih u organizaciju ovog događaja da to traje što duže i da to bude zapravo tradicionalno. Pa i po ovoj ideji da se škola jedna zove po ovome piscu, mi vidimo da je da su naše namjere vrlo ozbiljne.
1: I evo, koji su to planovi odsjeka za bosanski jezik i književnost u budućem periodu?
0: A da, odsjek prolazi kroz neku vrstu krize u smislu smanjenog interesa studenata za ovaj odsjek, ali mi moramo kazati u javnosti da zapravo od ove i prethodnih godina više nema profesora bosanskog jezika na birovu. To je jedan vrlo važan podatak za sve one koji su razmišljali na taj način. A drugi razlozi su u jednom dosta dobrom kadrovskom rješenju koje ovaj odsjek nudi za sve buduće studente, pa i u tom nekom, čini mi se, dosta lijepom načinu studiranja koji ne podrazumijeva čisto udžbeničko učenje kao što je to slučaj sa drugim fakultetima, nego čitanje knjiga koje volite, naravno ako izaberemo ono što volim, čitanje knjiga u jeziku u kojem jeste, u kojem ste se rodili, u kojem odrastate, i po meni je to jedan od najljepših studija, zapravo to je bio i motiv za moj izbor da to studiram.
1: Evo, profesore Kuniću, hvala vam na informacijama koje ste sa nama podijelili. Želimo vam puno sreće u realizaciji književnih susreta.
0: Hvala vama što ste došli i vidimo se ako Bog da je dogodne.
2: U Tuzli je održana preskonferencija povodom premijernog izvođenja pozorišne predstave Kriva. Predstava Kriva, za koju tekst, dramatizaciju i režiju potpisuje Alisa Brkić, realizovana je u produkciji Udruženja građana Stara škola i koprodukciji sa javnom ustanovom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Premijerno izvođenje predstave zakazano je za 16. maj ove godine u 19:30 u BKC-u Tuzla. Predstava Kriva nastala je kao umjetnički odgovor na sve izraženiji problem femicida i nasilja nad ženama u društvu. Kroz izvedbu troje glumaca predstava problematizira način na koji društvo proizvodi i održava takve obrasce, posebno u kontekstu javnog diskursa i društvenih mreža. Autorica teksta i rediteljica predstave je Alisa Brkić.
3: Osnovna tema predstave, odnosno zamisao, jeste bila da se ne priča jedna realistična predstava, jedna realistična priča, nego da se ukaže na apsurd ili paradoks društva u kojem živimo, a koji leži u tome da se vrlo često na društvenim mrežama, u komentarima, generalno ljudi, javnom mnijenju, žrtva okrivljuje za zločin koji je nad njom napravljen. Željeli smo da

0: radi, šuti. Znate, to malo onako, mi nažalost živimo još uvijek u tom konzervativnom društvu koje nam tako, eto, servira način ponašanja i neke modele od kojih ne možemo da pobjegnemo. Ova tema se mora, nažalost, obrađivati, ja bih bila sretna da je ne obrađujemo, ali mora se obrađivati u obrazovnom sistemu, da se mladi ljudi odgajaju, da nema pitanja uopšte vezano za to, aha, femicid, da se to potpuno, ali potpuno u nekoj budućnosti iskorijeni.
1: Hazimu Ičinović u predstavi Kriva tumači više različitih uloga, kroz koje se dodatno oslikavaju složeni društveni obrasci i odnos zajednice prema nasilju nad ženama.
2: Moja uloga je ta spona između publike i predstave. Dakle, neko ko zapitkuje publiku razne teme, razna pitanja na koje društvo, u stvari publika kao društvo ne odgovara. Mi kao društvo ne odgovaramo na mnoge teme koje su pred nama, koje nas okružuju. Pored te uloge igram i ulogu nasilnika, odnosno partnera koji direktno simbolizuje, dakle, današnje društvo i problem femicida. A ova predstava, dakle, ne zabavlja, ona daje jasnu poruku, u stvari, u kakvom društvu živimo, opominje društvo.
1: Premijerno izvođenje predstave Kriva planirano je u subotu, 16. maja u 19. sati i 30 minuta u BKC u Tuzla.
3: Međunarodni festival dječje pjesmi Majski cvijet i ove godine donosi posebnu muzičku čaroliju u Tuzlu. Festival će biti održan 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla. Okupit će mlade talente, autore, ljubitelje dječje muzike iz različitih dijelova svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogat i raznovrsan program uz učešće izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni značaj ove manifestacije. Publiku očekuje večer ispunjena emocijama, radošću i vrhunskim interpretacijama, dok će kvalitet izvođenja i umjetnički dojam ocjenjivati stručni žiri sastavljen od istaknutih imena muzičke i umjetničke scene Bosne i Hercegovine.
4: Festival Majski cvjeti ove godine potvrđuje svoju misiju, povezivanje djece kroz muziku, afirmaciju mladih talenata i njegovanje univerzalnih vrijednosti prijateljstva, radosti i stvaralaštva. Kako je kazala Renata Bagarić, umjetnička direktorica festivala, sve učesnike ove godine prate dva hora, Gradski dječji hor Slavuj i hor Osnovne škole Sjenjak Tuzla.
5: Na ovogodišnjem festivalu publika će premijerno imati priliku čuti 12 kompozicija autora izvođača koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve učesnike prati Gradski dječji hor Slavuj, a ove godine u ulogu back vokala je preuzeo je također i hor Osnovne škole Sjenja koji je pripremala kolegica Selina Pirić. Festival je takmičarskog karaktera, stručna komisija ocjenjivaće dodjeljivati nagrade kako za najbolje interpretacije, tako i nagrade za autore, za muziku, tekst i aranžman.
4: Prve festivalske aktivnosti Majskog cvijeta započele su davne 1975. godine, a ovaj festival danas predstavlja jedan od prepoznatljivih kulturnih brendova Tuzle, istakla je Bagarić.
5: Majski cvijet za Tuzlu je prije svega jedan naš prepoznatljivi brend koji isključivo njeguje jeli dječju pjesmicu sa više decenijskom tradicijom, jel, kao što znamo festival je počeo nekih 75. godina i evo već više od pola vijeka djeluje i kreira sadržaje za djecu. Mi smo preuzeli kao organizatori ulogu voditelja tog festivala iz 2017. godine i negdje na nama i misija da očuvamo festival i da festival i dalje pronosi ime našeg grada u najljepšem jednom ruhu.
4: Publiku u Narodnom pozorištu Tuzle očekuje veće ispunjeno dječjom pjesmom, talentom i pozitivnom energijom, a ulaz na festival Majski cvijet je slobodna za sve posjetioce u subotu od 18 sati.
3: Poseban umjetnički doprinos festivalu Majski cvijet daju Gradski dječji hor Slavuj Tuzla i hor Osnovne škole Sjenjak Tuzla, koji će pratiti sve učesnike i dodatno obogatiti scenski doživljaj Majskog cvijeta. I ove godine, dakle, on potvrđuje svoju misiju, to jest povezivanje djece kroz muziku, afirmaciju mladih talenata i njegovanje univerzalnih vrijednosti prijateljstva, radosti i stvaralaštva.
6: Ove godine prvi put učestvujemo na festivalu Majski cvijet. Hor Osnovne škole Sjenjak brojio 50

8 članova i svi će nastupiti. Zaista jedna velika čast, velika radost, divna prilika da se škola predstavi na ovaj način. Mjesecima su trajale pripreme, zaista, svakodnevno skoro. U zadnje vrijeme gotovo intenzivno pripremali smo 12 takmičarskih pjesama. Mi smo prateći hor zajedno sa gradskim dječjim horom Slavuj. Mi ćemo biti prateći hor takmičarima, solistima koji prvi put izvode festivalske pjesme. Da, trudit ćemo se dati maksimalnu podršku svima njima, navijamo za sve njih. Pripreme su bile intenzivne, kako sam rekla. Ponosna sam na učenike koji su vrijedno radili, vrijedno dolazili na probe, odvajali svoje slobodno vrijeme da bi se kvalitetno pripremili. Velika je odgovornost, zaista.

0: Kragujevca, iz Gradačca su došli, iz Živinica. Stvarno smo imali krasnu posjećenost. Iz Srebrenika smo imali čak preko 60 posjetioca, dakle učenika je bilo tu. Jako jedna lijepa manifestacija, naravno tom priliku su nas podržali i predstavnici Pedagoškog zavoda, gospodin Izet Numanović i savjetnica Alma Šehanović, to nam je mnogo značilo. Danas imamo svečanu sjednicu 12 sati i ujedno to će biti za okruženje ova tri dana ovih naših aktivnosti.
1: Evo, svečana sjednica je, vjerujem, i prilika da se podsjetite također i odate možda i priznanja svima koji naravno djeluju pod ovim krovom, koji su evo zaslužni za brojne uspjehe, prije svega i vaših učenika koji evo vrlo često nam odlaze na takmičenja i vraćaju se sa zaista impozantnim rezultatima.
0: Da vam kažem, postojanje jedne institucije kao što je Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek je proces, to traje, evo mi već postojimo 69 godina i to su određene i manifestacije i djelovanja i angažmani koji zaista traju, koji imaju svoj kontinuitet. U nekim stvarima je jednostavno opstati, u nekim stvarima je malo teže, ali zadatak svih nas jeste da se taj kontinuitet u kvaliteti rada i u jednoj postojanosti da se održi. Nisu nam vremena uvijek bila naklonjena. Vi vidite sad ovo vrijeme koje imamo, imamo navalu tih para muzičkih stvari, tako da kažem, koje idu pod okrilje muzike, i to je utoliko naš zadatak i veći da se održimo na taj način. Ali ono na što zaista možemo biti ponosni, to je naš nastavni kadar, dakle uposlenici Srednje muzičke škole. Stvarno to je jedna ozbiljna organizacija sa ozbiljnim profesorima koji stvarno rade taj posao jako dobro. Mislim da mi je neki dan kolegica rekla da imala 19 prvih nagrada iz oblasti klavira. Dakle, to su bila ova sad takmičenja. Naravno, takmičenja su samo jedan dio djelatnosti, jedan dio naših aktivnosti. Mi pripremamo učenike za muzičke akademije, pripremamo za nastupe, tako da djelokrug naših aktivnosti je zaista širok.
2: Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima, ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri. Pod rukovodstvom dirigentice Mirele Ibrahimović-Mehanović i uz klavirsku pratnju Zrinke Andrejaš, hor je izveo senzibilan, elegantan i emotivno snažan program koji je unio posebnu toplinu, istakla je Magdalena Avdić, sekretar Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla.
3: Prvi put smo izašli na takmičenje iz svog komfora, znači izašli na takmičenje, bili smo opušteni, bilo je mnogo jačih horova od nas, nismo očekivali pobjedu, međutim pjevali smo srcem, znači utkali smo pjesmu u sebe zajedno sa našom dirigenticom i profesorcom Zrinkom, eto uspjeli smo da osvojimo zlatnu medalju, što nam to znači za najveći uspjeh do sada, iznad svega znači vjetar u leđa i idemo dalje.
2: Stigli smo do kraja emisije. Tuzla i ovih dana potvrdila da ostaje grad bogate kulturne tradicije i snažnog umjetničkog duha. Kroz pozorište, muziku, književnost i sjećanje na značajne ličnosti, brojni događaji okupili su umjetnike, mladi talenti, publiku, još jednom potvrđujući značaj kulture u životu zajednice. Hvala za pažnju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 03.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijedi vijesti dan. Polaganjem cvijeća i druženjem građana završeno obilježavanje 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica. U Tuzli otvaranje izložbe 90. od nepristajanja do otpora. U ateljeu Ismetnoj Zinović otvorena je izložba profesora Građevinsko-geodetske škole Tuzla. Festival Majski cvijet večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. Subota u znaku obilježavanja 37. godišnjice evropske titule jedinstva ide. Rukometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Farskih ostrva igraju za plasman na svjetsko prvenstvo. Uzaci spremni za nedjeljni duel protiv Stupčanice. U okviru obilježavanja 16. maja Dana Tuzlanskih jedinica 1990.

0: 1995. Danas između ostalog upriličeno okupljanje bivših pripadnika tuzlanskih jedinica i građana na platou Slana Banja, gdje je položeno cvijeće na spomin obilježje. Riječ je o tradicionalnim aktivnostima koje već 34 godine 16. maja organizuju pripadnici boračkih organizacija grada Tuzle u znak sjećanja na formiranje jedinica koje su branile i donosile sudbonosne odluke za odbranu Tuzle i Bosni i Hercegovine od agresije.
1: U novijoj historiji Tuzle mjesec maj ima poseban značaj. Jedan od najvažnijih datuma je 16. maj, dan tuzlanskih jedinica. Tim povodom danas su se na Slanoj Banji okupili bivši pripadnici tuzlanskih jedinica, građani i predstavnici vlasti. Položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim braniteljima. Obilježavanje dana tuzlanskih jedinica tradicionalno organizuju boračke organizacije grada Tuzle. Na taj način već 34 godine čuva se sjećanje na jedinice koje su branile Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresije. Mirza Ahmić istakao je da su tuzlanske brigade imale težak, ali častan ratni put. Naglasio je da su borce krasili patriotizam, visoki borbeni moral i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava.
2: Preko 1300 naših suboraca je dalo život za Bosnu i Hercegovinu. Više od pola njih je dalo živote van odgovornosti tuzlanskih brigada, van zone odgovornosti Tuzle. Znači, branili su čitavu Bosnu i Hercegovinu. Ne postoji ratište osim Hercegovačkog. Ono što želim da naglasim, a često čujemo od drugih, da se Tuzla branila negdje drugo, da su Tuzlu branili neki drugi. Mi poručujemo da se Tuzla branila u Tuzli, da su Tuzlu odbranili Tuzlaci, a da su Tuzlaci branili Bosnu i Hercegovinu na svakom njezinom pedlju.
1: Ovaj događaj prilika je da se oda počast svim braniteljima koji su u najtežim trenucima stali u odbranu države, slobode i dostojanstva građana. Edin Haračić Klej rekao je da ga posebno raduje prisustvo djece i mladih na Slanoj Banji. Istakao je da je važno čuvati istinu o ulozi tuzlanskih jedinica odbrane grada, regije i Bosne i Hercegovine.
3: Ali posebno je drago što su s nama ovdje djeca, da njima prenesemo tu poruku kako je važno da čuvaju od zaborava sve ono što je učinila Armija Republike Bosne i Hercegovine u donošenju slobode ovom narodu i ovoj domovini. Dakle, to je naš najveći kapital, naša najveća pobjeda je to što smo sačuvali našu domovinu u međunarodno priznatim granicama i što smo donijeli slobodu i mir ovoj zemlji i ovom narodu.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić poručio je da je 16. maj jedan od najčasnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je jedan od najčasnijih dana u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine, kada je odbranjena Tuzla, kada je odbranjena Bosna i Hercegovina i kada su naši heroji pokazali kako se istinski brani domovina, kako se istinski brane one demokratske vrijednosti svakog društva, a to je prvenstveno zajednički život, bogatstvo različitosti, antifašizam i kako pomoći nekome komu je pomoć potrebna. Ovdje danas želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim porodicama šehida i poginulih boraca koji su svojim životima sebe utkali u nezavisnost, suverenost i jedinstvenost Bosne i Hercegovine u avnojevskim granicama. Njihova žrtva je otvorila vrata budućnosti za sve mlade generacije.
1: Obilježavanju je prisustvovao i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
5: Mislim da je vrlo važno da dane kao što je 16. maj, a u stvari je bio zvanično jučer 15. maj, obilježavanja svih jedinica koje su učestvovali u odbrani Tuzle, svake godine održavamo, ali isto tako da koristimo priliku da mladim ljudima kažemo šta je bilo, kakva je brutalna agresija izvršena na Bosnu i Hercegovinu, ali isto tako da budemo okrenuti ka budućnosti.
1: Kulturno-umjetnički program upotpunio je folklorni ansambl Panonija. Manifestaciji su prisustovali i učenice osnovne škole Jala, kao i polaznici fudbalskih škola iz Tuzli.
0: Ove subote grupa učenika u pratnji nastavnika iz nekoliko gradova i općina Bosne i Hercegovine boravila je u posjeti Memorijalnom centru Kapija Tuzla. Riječ je o planiranim posjetama kako Tuzli, tako i Sarajevu i Srebrenici, gdje će učenici kroz obilaske i edukativne sesije steći ugli uvide u historiju.

0: istorijske događaje i njihovu savremenu važnost. Projekat realizuje Balkanska istraživačka mreža u BiH. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i Muzej 90-ih danas organizuju otvaranje izložbe 90-te od nepristajanja do otpora. Izložba donosi drugačiji pogled na turbulentne 90-te godine na prostoru bivše Jugoslavije, stavljajući fokus na pojedince, organizacije i građanske inicijative koje su se suprotstavljale ratu, nacionalizmu, represiji i nasilju. Događaj će biti upriličen u 19 sati u Domu mladih u Tuzli. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutro se ispraćena prva grupa od 172 budućih hađija iz Bosne i Hercegovine. Programom je označen početak odlaska BH vjernika na hađu u Saudijsku Arabiju. Ispraćaju je prisustvovao zamjenik reis uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Enes Efendija Ljevaković, koji je hađijama poručio da tokom putovanja ne izgube iz vida njegovu suštinu. Naredna grupa hađija prema Saudijskoj Arabiji poletjeće večeras u 21 sat i 20 minuta, a planirano je da sve hađije otputuju do 21. maja. U Neumu se i ove godine organizuje međunarodna konferencija policijskih sindikata pod nazivom Turistički potencijal Bosne i Hercegovine s aspekta sigurnosti. Na konferenciji osim policijskih sindikata iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Cilj konferencije je jačanje saradnje policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, ali i regije, jeste prezentacija turističkih potencijala Bosne i Hercegovine i stvaranja sigurnog okruženja za turiste koji borave u našoj zemlji. Ministri i predstavnici za energetska pitanja iz Grčke, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bugarske saglasili su se u vezi sa proširenjem vertikalnog koridora na Zapadni Balkan na četvrtom ministarskom sastanku o energetici i međusobnoj povezanosti u jugoistočnoj Evropi u Atini. Prema Grčkom ministarstvu za životnu sredinu i energetiku, tokom diskusija učesnici su razgovarali o izazovima evropske i regionalne energetske sigurnosti, jačanju međusobnih veza i energetske saradnje u regionu, kao i o potrebi ubrzanja strateških projekata energetske infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. maja, objavio je danas Kremlj. Za vrijeme tog posjeta, koji će se održati samo nekoliko dana nakon posjete Kini američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruski će lider s kineskim kolegom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje između Rusije i Kine. Kina je ključni ekonomski partner Rusije, najveći svjetski kupac ruskih fosilnih goriva, uključujući naftne derivate. Vladimir Putin posjećuje Kinu samo nekoliko dana nakon njegovog američkog kolege Donalda Trumpa, koji se više od godinu dana pozicionira kao posrednik u ukrajinskom sukobu. Vraćamo se lokalnim temama. Festival meda u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli održava se danas i sutra na Trgu Slobode. Glavni cilj festivala meda jeste promocija i podrška domaćim pčelarima te osnaživanje lokalne proizvodnje, pružajući građanima direktan kontakt s provjerenim proizvođačima prirodnog i kvalitetnog meda. A zbog loših vremenskih uslova, današnji dječji program koji je trebao biti održan u gradskom parku je otkazan. Od visine i tjelesne mase do snage, izdržljivosti i koordinacije, projekat TKFIT testira konkretne parametre razvoja djece u osnovnim školama Tuzlanskog kantona. Kroz aplikaciju prvi put se sistemski prikupljaju podaci koji mogu uticati na kvalitet odrastanja i zdravlje učenika. Tokom proteklih mjeseci testirani su učenici od 5. do 9. razreda u 4 osnovne škole u Tuzlanskom kantonu. Prvi rezultati ukazuju da veliki broj djece ovog uzrasta ima lošu motoriku, koordinaciju pokreta, a tu je i pretilost, kaže profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.
1: Ono što mogu da kažem na ovu prvu analizu koju smo radili jeste da su podaci zaista zabrinjavajući. nažalost, baš je onako kako smo pretpostavili da će biti, a prije svega to se ogleda u izuzetno lošoj motorici kod djece, prije svega koordinaciji, repetitivnoj snazi, brzini frekvencije pokreta i tako dalje. Dakle, i naravno ono što je za nas zabrinjavajuće jeste povećana tjelesna

0: masa, odnosno tjelesna masa koja izlazi izvan preporučenih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za taj uzrast. Od septembra ćemo krenuti sa realizacijom u svim školama, međutim na osnovu ovih podataka mi u stvari već možemo da neki način da krenemo sa nekim smjernicama i to jeste u stvari suština TKFIT projekta, da na neki način dajemo smjernice, preporuke u saradnji naravno sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a sve u cilju pravilnog rasta i razvoja djece.
1: Izložba umjetničkih radova profesora likovnih predmeta javne ustanove Mješovite srednje Građevinsko-geodetske škole Tuzla održana je sinoć u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. Riječ je o izložbi koja spaja nasljeđe i savremeni umjetnički izraz kroz različite vizuelne forme. Glavni cilj ove izložbe jeste da široj javnosti predstavi stvaralački rad prosvjetnih radnika van učionice, dokazujući da se oni osim pedagoga i aktivni umjetnici koji oblikuju lokalnu kulturnu scenu. Direktor škole Kadrija Ibrišević nije krio ponos zbog uspjeha i talenta svojih profesora. On je naglasio da ova izložba ima poseban emotivni značaj za samu instituciju, obzirom na to da su pojedini izlagači nekada bili učenici ove škole.
2: Imamo zaista i puno profesora, puno izuzetno dobrih i talentovanih, da kažem, profesora, odnosno mi često kažemo i učenika, oni su doskora neki s od njih bili naši učenici i ovo je prilika da pokažu ono sve što oni znaju, što rade, što prenose učenicima i na koji način to rade. Lijepo je to i da učenici vide te radove na neki način da mogu ocjenjivati, da kažem, nekog ko njima prenosi znanje, koji ih podstiče na ono što oni sutra treba da rade i da kažem, neko na koga su oni ponosni sigurno, koji su im poslali uzor.
1: Među izlagačima čiji su radovi privukli pažnju publike je i Alma Demirović, profesorica stručnih grafičkih predmeta u ovoj školi.
3: Ja mislim da mi nemamo tog ega što se tiče izlaganja, dakle ja kad bilo što radim ja uvijek tražim mišljenje svojih učenika, a i tako i oni, nadam se, moje cijene, tako da velika mi je čast, ovo je ipak moja škola, ja sam također završila ovu školu.
1: Ova izložba imala je za cilj pomiranje granica, potvrdio je to profesor Suljo Trbalić. On je pojasnio da su profesori kroz svoje radove ciljano htjeli izaći iz okvira standarda.
4: Mi ne prezentiramo samo taj pedagoški pristup, kako zapravo mi prenosimo znanje učenicima. Tako smo dobili tu ideju da nazovemo tu izložbu i da prezentiramo ono što mi radimo van učionice, zapravo da se bavimo umjetnošću i da povezujemo tu nit između svih profesora. Zapravo svako od nas ima drugačiji pristup umjetnosti od tradicionalne do moderne umjetnosti.
1: Ova izložba predstavlja mnogo više od običnih postavki slika i projekata. Ona je dokaz da prosvjetni radnici Građevinsko-geodetske škole Tuzla ne prenose samo suhoparnu teoriju, već vlastitim primjerom živije umjetnost i kreativnost, rečeno je ovom prilikom. U okviru BKC-ove pozorišne sezone 2025-2026. Godina publika će ove subote u 19:30 imati priliku premijerno pogledati predstavu Kriva, čiji su autorica, dramatizacija teksta i režija potpisani od strane Alise Brkić. Kriva donosi savremenu i društveno angažovanu priču koja kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali način na koji društvo često odgovornost prebacuje na žrtvu. U predstavi igraju i glumci Nina Terzić i Hasim Ujčinović. Međunarodni festival dječje pjesme Majski svijet i ove godine donosi posebnu muzičku čaroliju u Tuzlu. Festival će biti održan danas u 18:00 u Narodnom pozorištu Tuzla, okupljajući mlade talente, autore i ljubitelje dječje muzike iz različitih dijelova svijeta. Ovogodišnje izdanje festivala donosi bogati raznovrstan program uz učešće izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, potvrđujući međunarodni značaj ove manifestacije. Rukometne reprezentacije Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine večeras od 20:00 igraju revanš utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Podmlađani Zmajevi su prije dva dana u Tuzli poraženi od reprezentacije Farskih ostrva rezultatom 22-24. Rukometašima Bosne i Hercegovine je potrebna pobjeda od 3 gola razlike kako bi se plasirali na svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Njemačkoj. Selektor našeg tima Damir Toborac je nakon prve utakmice u Tuzli kazao da vjeruje da njegovi izabranici imaju šanse u revanšu.

0: Čaninović.
1: Ja moram da kažem da je tvorac svih rezultata koji košarkaško jedinstvo nažalost nije među nama Mihajlo Viki Vuković, koji ima viziju i koji ima strategiju kako da napravi jedan vrhunski klub. I moram da kažem da je on stvarao od nas mladi igračica koje smo možda nismo bile toliko možda ni talentovane, ali smo bile vrijedne, radne i da on kroz svu tu neku svoju viziju, način rada koje je on nama prezentirao i koji smo mi prihvatili, dovelo do toga da mi danas imamo ovaj jubilej, da osvojimo sve te titule. I kažem, nešto što ne treba zaboraviti.
0: Manifestacija je prilika da se još jednom oda priznanje sportiskinjama koje su svojim radom i talentom ispisale najljepše stranice tuzlanskog sporta. Njihovi uspjesi nisu bili samo sportski rezultati, postali su dio identiteta Tuzle. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
2: Oni danas šalju poruku da trebamo marljivo raditi da bi ostvarili kvalitetne rezultate i siguran sam da će kroz svoje priče kako su to one nekada radili podstaći mlade da se još više bave sportom, da budu još marljiviji i da zajedno u budućem periodu sportski klubovi grada Tuzle, ali i naše nacionalne reprezentacije u svim sportovima ostvaruju zavidne i kvalitetne rezultate.
0: Podsjećamo, košarkašice jedinstva su 1989. godine u Firenci osvojile titulu prvakinja Evrope i ostvarile najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačke klubske košarke. Prisjećanje na evropske prvakinje nije samo povratak u prošlost, nego i poruka mladim generacijama koliko sport može ujediniti.
3: Ovog vikenda se igraju utakmice 23. kola VVM prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od zanimljivih duela igraće se u nedjelju kada se sastaju Sloboda i Stupčanica. Gosti iz Zolova su trenutno drugi sa 37 bodova, dok su Tuzlaci peti sa 4 boda manje, rečeno je na današnjoj preskonferenciji Tuzlanskog kluba. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 14, Sarajevo i Banja Luka 12, Mostar 13 i Bihać 11 stepeni Celzijusa. U nedjelju prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. Uz stabilnije vrijeme i umjereni porast temperatura, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku, u drugom dijelu dana posvuda ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom.

U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na

rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Radio Tuzla sa svojim slušaocima. Yeah.

0: litara sa pozivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu, novi

još zagledan u more, na vratima

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.